0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump, han rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har nemlig ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, dengang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Flere og flere turister strømmer hvert år til København, og nogle af dem vil gerne bevæge sig rundt i byen, ligesom de lokale, nemlig på cykel. Men i løbet af sommeren der har gæsterne skabt utryghed på de københavnske cykelstier. Og det er et stort problem, det siger Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund.
2: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: Derfor inviterer beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Keil, i dag en række nøgleaktører til Rundborgs møde. Her skal de finde løsninger på problemet med de mange turister på cykel. Og blandt forslagene, der er et slags cykelkørekort, en informationsvideo, man skal se, før man kan låse en delcykel op, og cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemme at genkende. Blandt de københavnere, vi mødte på cykelstierne, er der delte meninger om de mange cyklende turister.
3: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
4: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
5: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med.
1: Lød det fra William Tarak, Mathias Havgaard og Trine Bak. Tre personer er meldt dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad Kiev onsdag aften. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på Telegram. I opslaget der fremgår det også, at 14 personer er blevet indlagt på hospitalet, og at flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet. Der er også meldinger om brande og skader flere steder i hovedstaden, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Dagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden så kommer der byer, de kommer fra vest. De kan være kraftige og med torden, og der er risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: imagination is silly.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris fra svinestallen mod slagteriet, så tabes der mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
3: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
2: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til slagterigiganten Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
4: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
2: Forsvarets indkøb af et nyt droneovervågningssystem er et godt første skridt mod at sikre dansk luftrum, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
2: Der er stadig lang vej til, at Danmark har et regulært droneskjold, som ellers er målet.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
2: I Dansk Folkepartis Ungdomsparti har man set sig nødsaget til at ekskludere 11 medlemmer. De 11 personer var medlem af Dansk Folkepartis Ungdomsparti i omkring et halvt år og havde alle forbindelser til den russisk-ortodokse kirke i Danmark, det skriver Berlinske. I deres tid i Ungdomspartiet der nåede to af dem at blive valgt som formand i lokalafdelinger. Det var vores opfattelse, at de holdt sammen og afskar sig fra os andre, og ligesom infiltrerede foreningen ved at stille op til de her poster, det siger landsformand for DFU, Mads Magnus Dam. De 11 personer blev blandt andet ekskluderet for deres yderligtgående højreorienterede synspunkter. Den russisk-ortodokse kirke i Danmark afviser, at de koordinerede eller stod bag de 11 personers politiske engagement. Torsdagen byder først på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest, og de kan være kraftige og med torden. I Jylland endda risiko for lokalt skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tre personer meldes dræbt og 20 såret efter et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad natten til torsdag. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på beskedtjenesten Telegram. 14 personer er blevet indlagt, og flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet, lyder det videre. Klitschko anmelder desuden om brande og skader på flere bygninger i byen, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier, og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Inger Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er anden køn end eleven. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
4: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
1: Danmarksdemokraterne holder senere torsdag sommergruppemøde. Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. For iranerne har, ifølge Trump, ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump videre. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Dagen den starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden der kommer der byer, der kan være kraftige og med torden, og i det jyske er der risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svagt til jævn og kommer mellem syd og vest. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden sender mod slagteriet, taber han lige nu mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os i DR. Og det går hårdt ud over landmændens økonomi, siger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den slagterigiganten Danish Crown. Her skal svineproducenten nemlig levere mindst 95% af den mængde kød, der er aftalt. Så det bør man kigge på, mener Jeppe Bloch Nielsen.
2: Selvfølgelig skal vi oprette og opfylde vores leveringspligter, men lige nu der er der bare noget scenarie, som er helt vildt i prisforskel, og det faktisk også kommer til at kan betyde, at nogen går konkurs.
1: Hos Danish Crown, der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedahl.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: I løbet af sommeren der har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer kommunen i dag en række nøgleaktører til rundbordsmøde. En af dem, der skal med, det er Kenneth Ørberg Krag, der er direktør i Dansk Cyklistforbund. Og han forklarer her, hvad problemet er.
4: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: På mødet i dag, der skal deltagerne forsøge at finde løsninger på udfordringerne med de mange turister på cykel. Blandt andet et af forslagene, det er et slags cykelkørekort. Et andet er et informationsvideo, man skal se, før man kan låse en el-delecykel op. Og så er der et forslag om cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemmere at genkende. Det sidste forslag, det synes Christian Bergmann Mølgaard, der er ansvarlig for nordiske markeder i bycykelfirmaet Donkey Republic, dog ikke er en særlig god idé.
5: Hvordan jeg skal differentiere, hvem der så skal hjælpe på, hvem der ikke skal, og hvilken farve den skal være, det bliver svært.
1: Og blandt de københavnere, vi har mødt på cykelstierne, der er der også delte mening om de her cyklende turister.
6: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
7: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
8: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage dem lidt mere med.
1: Sagde Trine Bak, Mathias Havgaard og William Tarak. Mindst 5 personer har mistet livet i og omkring Ukraines hovedstad Kiev, og flere end 20 er såret, efter russiske ballistiske missiler har ramt byen i nat. Det oplyser de ukrainske myndigheder. Og dele af Kiev står uden strøm efter angrebet, og flere bygninger er beskadiget. Ifølge mediet Kiev Independent så begyndte det timelange angreb kort efter midnat, og de seneste eksplosioner blev rapporteret for omkring en times tid siden. Ifølge borgmesteren i Kiev, Vitali Klitschko, så er der udbrudt brande i flere bygninger, både beboelsesejendomme og i varehuse, og et børnehospital har fået blæst vinduerne ud. Kiev har de seneste uger været udsat for angreb næsten hver eneste nat. Står det til Danmarksdemokraterne, så skal nye elever på ungdomsuddannelserne tage hul på deres studieliv med et håndtryk og en underskrift. Formand Inger Støjberg foreslår, at de skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn, og så skal de også skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter, ja, så skal de kunne blive smidt ud fra uddannelsen. Og hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominant kultur til livs.
9: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget kommer efter flere historier i medierne om negativ kontrol på flere gymnasier. Det vækker dog ikke begejstring hos formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen. Hun tror ikke på, mere lovgivning løser problemerne.
10: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige med torden mellem 15 og 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, fremstilles i dag i grundlovsforhør. I begyndelsen af måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og 2 dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Manden blev i går udleveret til Danmark, og Caroline Klante, vores retsreporter, du er nu ved retten i Horsens, hvor den sigtede skal fremstilles, og hvad han egentlig sigtet for?
2: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer. Men vi ved fra de ungarske myndigheder, som har kommet med nogle oplysninger, at de to skulle have mødt hinanden på sociale medier, og at han skulle have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på og udsætte hende for seksuelle forbrydelser senere hen.
1: Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der er sket i forløbet siden den 15-årige forsvandt?
2: Vi ved, at der har været blandt andet en række spørgsmål omkring udlevering i forhold til ham her, den 22-årige mand. Han har siden den 11. august siddet varetægtsfængslet i Ungarn. Og så var det altså i går, at danske betjente de fik ham fløjet hjem fra Ungarn, og han landede på dansk jord. Og så er det så i dag, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør.
1: Ja, hvad forventer du, der kommer sådan mere konkret til at ske i dag?
2: Jamen først og fremmest, så skal den 22-årige møde op foran en dommer, så vil sigtelserne mod ham blive læst op. Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet. Og så skal manden selvfølgelig fortælle, hvordan han forholder sig, og så skal retsmødet i gang, og så må vi se, om vi må være til stede under det.
1: Lød det fra Caroline Klante, vores retsreporter. I øjeblikket der taber danske svinebønder markant flere penge, end de tjener. Hver gang en slagtegris trager ud af stallen og sendes mod slagteriet, ja, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
1: Ja, udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Og Henning Otte Hansen forventer, at nogle landmænd som konsekvens af det vil stoppe med at producere grise.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
1: Slingrende spanier og kluntede kinesere på cykelstierne, det er på dagsordenen på Københavns Rådhus i dag. Her mødes 2 borgmestre, nemlig med en række aktører inden for turisme og cyklisme, for at diskutere turisternes cykelvaner. For flere politikere mener, det går ud over københavnernes sikkerhed, når hovedstadens gæster sætter sig op på en sadel. En af mødedeltagerne er Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet.
5: Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, kan vi uddanne turisterne til at færdes godt på cykel? Skal der være en lille introduktionsvideo, som de er nødt til at se, der fortæller dem lidt om færdselsreglerne og lidt om den danske cykelkultur, inden de får nøglerne til cyklen? Det andet element, det er, at der er for mange eldelecykler i København, og det er vi nødt til at få reguleret. Fordi når en turist sætter sig op på en tung elcykel, som accelererer hurtigt, så bliver det altså væsentligt mere farligt.
1: Og borgmester Sisse Marie Velling har foreslået et cykelkørekort og så farvekodet cykelhjelme til turister. Men det tror Wonderful Copenhagen ikke særlig meget på, siger Claus Bondam, der er direktør for mobilitet, destinationer og kultur. Han tror i stedet, at hotellerne kan spille en rolle i at vejlede turisterne, når de lejer cykler.
6: Mange af dem er ikke danske og kommunikerer, jamen, hvad er det for en kultur, som jeres gæst skal ud i nu, når de sætter sig op på cyklen.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen, godmorgen og velkommen til en ny dag. Velkommen til torsdag den 20. august. Klokken den er 7:05. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg har 3 timers musik med til dig. Så lad os bare komme i gang. Vi starter med pianisten Bobby Timmons. This here.

0: Bobby Timmons' This Here. Endnu en gang velkommen til Snus, og velkommen til en ny dag, som hedder torsdag den 20. august. Og den næste time, som er en ud af tre timer snus, også den her morgen, ja, der bliver det lige lidt ekstra pianotungt. Derfor var det jo meget passende at have Bobby Timmons groovende fingre til at starte programmet ud. Ja, vi skal fortsætte vores rejse ind i ugens album i selskab med to pianister, John Batiste og Thelonious Monk. Og så skal vi også hoppe hovedkuls ind i en tværatlantisk samarbejdskonstellation, der blander hip-hop, lo-fi, hi-fi, soul, jazz og alt derimellem på noget ny musik, som jeg vender tilbage med lige om et øjeblik. Så endnu en gang velkommen og godmorgen, og velkommen til lidt Brasilien.
1: This

Sergio Mendes One Note Samba. Nu får du musik skrevet af Thelonious Monk. Ham vender vi tilbage til lige om et øjeblik, og vi vender også tilbage til nummeret, som du skal høre om. En af hans mange fine kompositioner. Efter sigende en af de eneste valse, altså melodier i det, vi kalder 3/4, som han skrev. Et nummer, som er meget rammende for den kringlede, kroede pianist Thelonious Monk, som var smuk i al sin groteskhed, har jeg lyst til at sige. Han var smuk i sin mærkelige måde at spille på. Ja, derfor så synes jeg, det er meget passende nummer, der hedder Ugly Beauty. Her får vi en version fra svenske Cornelia Nielsen bag trommerne og en af hendes trio-konstellationer. Ugly Beauty bliver det.

Ugly Beauty, skrevet Thelonious Monk. Her fortolket af Cornelia Nielsen bag trommerne, Daniel Frank på kontrabassen og Gabor Borla på tenorsaxofonen. Vel at mærke, ingen pianister, men det kræver jo ikke en pianist at spille en pianists værk. Ugly Beauty var det, og den vender vi tilbage til lidt senere. Jeg sidder med lidt moralske tømmermænd, vil jeg lige indskyde, fordi jeg vist fik sagt lige før, at Thelonious Monk var grotesk, og det her egentlig mente var mere, at han var kantet i sin skønhed og i sit spil, og derfor var det meget passende, at han også skrev et nummer, der hed Ugly Beauty. Så det var bare lige det, jeg ville tilføje. Nu er klokken 16:07.

Shirley Scott med Girl Talk. Og nu vender vi os fra de her lidt ældre støvede toner, lidt støvede, til nogle super friske, lækre toner, som kommer fra en trio, en tværkontinental trio af tre forskellige musikere, som alle tre har rødder i jazzen og i produktionsverdenen, i elektronisk musik, i musik, som lugter af nogle helt andre ting så end jazzen. Og det kan man godt høre, at der lige er et skvæt house, et skvæt hip-hop, soul, whatever man har lyst til at finde nærmest i det her, det kan man finde. Det er en trio, som altså består af Nick, som staves 9-I-C-K, som er dansk pianist og producer, Morris Sax fra Tyskland og Milan 93 fra Brooklyn, New York. De tre har lavet en album, der hedder A Garden Between Us. Det er lige udkommet, og herfra der serverer jeg Tulip for dig.

Ja, lækker lyd her fra Nick Morris-Sax og Milan 93 på Tulip. Lige knap halv otte er klokken blevet, og vi vender os nu mod en anden, som også kan lide at blande lidt elektronik ind i hendes jazz-kerne. Lis Vestberg, sammen med Veronica Rod på In the Wake of Blue.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Tough Stuff med Iiro Rantala. 7:39 er klokken. Og lige om lidt, så får du musik fra ugens album. En grim skønhed venter dig på den anden side af Stanley Turrentine's Return Engagement.

Return Engagement, Stanley Turrentine. Og nu får du musik fra denne uges album, som er en hyldest til pianisten Thelonious Monk fra en anden pianist, nemlig John Batiste, en amerikansk wonderboy af en musiker, som kan alting, virker det som, men som altså også kan lave soloalbums med hyldester til diverse store musikalske personligheder fra fortiden. Blandt andet Thelonious Monk og i øvrigt også Mozart, men det er en anden historie. For nu så får du John Batistes version af Thelonious Monk-nummeret Ugly Beauty, som vi hørte tidligere. Og som jeg også fik sagt, så er Ugly Beauty et meget godt begreb at hæfte på netop Thelonious Monk, som havde sin helt egen måde at spille på, som udforskede dissonancer, ting som ikke lød godt lige med det samme på datidens ører. Han gik andre retninger, når folk gik ene retninger. Han var en særlig pianist og en særlig komponist, og det er altså det, som bliver hyldet i ugens album af John Batiste. Og i netop indspillingen af Ugly Beauty kan man også høre det. Der er gjort plads til det upolerede, selv i den måde, det er indspillet på. Prøv en gang at høre her i John Batistes version altså af Ugly Beauty.

Ja, sådan er lyden altså fra John Batists udgave af Ugly Beauty, som man finder på Monk Movements. Og lyden er helt anderledes over på den plade, der hedder Monk Meditations. Det kan du selv tjekke ud, hvis du vil, eller tune ind i morgen, når jeg nok vælger noget fra den her i snus. Ikke mere ugens albumer for den her gang. Nu er det Inner City Blues med Sarah Vaughan.

norske Ellen Andrea Wang med hendes udgave af This Is Not America. Nu får du lige om lidt en udgave af radioavisen, men der er mere udgave af Snus efter det. All the Things You Are med guitarist Robert Norman får dig helt op.

0: I dag begynder grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden. Tidligere på måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og to dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Og selvom den ungarske mand i går blev udleveret til Danmark, ja, så kan vores retsreporter Caroline Klante ikke fortælle meget om, hvad han egentlig er sigtet for.
1: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
0: Ifølge de ungarske myndigheder, så er den 22-årige mand mistænkt for at transportere pigen fra Danmark til Ungarn, den dag hun blev efterlyst, sammen med en ukendt medgerningsmand. Og når grundlovsforhøret går i gang ved retten i Horsens i dag, ja, så vil vores retsreporter særligt lytte efter to ting.
1: Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet.
0: Vi ved ikke præcist, hvornår grundlovsforhøret går i gang. Den sigtede landede dog kl. 12.50 i Københavns Lufthavn i går, og der må højst gå 24 timer fra en person anholdes til vedkommende stilles for en dommer i et grundlovsforhør. Det er ikke kun grise, der bliver sendt til slagtning i øjeblikket. Også landmændenes pengepung bliver slagtet. For hver gris, som landmanden sender afsted, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGGES Innovation har foretaget for os her i DR. Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig og medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse, er blandt dem, der kan mærke de her konsekvenser.
2: Så er med jer tre damer her. Vi tænker lidt højt.
3: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
4: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
3: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
4: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
3: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
4: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
3: Der er flere forklaringer på, at landmændene lige nu taber penge på deres grise.
5: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa.
3: Det her er Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
5: Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
4: Så herinde, det er egentlig råvarelager, det er tør varer, vi har herinde.
3: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
4: Jeg har så jo en fjerdedel af min grise en aftale med Dansk Ravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Danish Crown kalder situationen for skrækkelig, men de kan ikke bare lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
6: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Det var Allan Nisgaard, der havde set på den sag. Det har igen været en voldsom og blodig nat i Ukraine. Det her det er lyden af eksplosioner i hovedstaden Kiev, hvor en bølge af russiske angreb i løbet af natten har dræbt mindst 12 personer og såret mindst 33. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko. 12 steder blev ramt, og der er beskadiget beboelsesejendomme, lagerbygninger, skoler og lokaler på et børnehospital. Det russiske forsvarsministerium har netop bekræftet at have udført de omfattende drone- og missilangreb, ikke bare i Kiev, men også mod ukrainske havne ved Sorte Havet. Og i Ukraines naboland Rumænien, der oplyser forsvarsministeriet, at en drone er styrtet ned under et russisk angreb tæt på den østlige grænse til Ukraine. Rusland har optrappet angrebene med ballistiske missiler, som Kiev kun i begrænset omfang er i stand til at opfange. Og Ukraine har derfor optrappet sine egne langtrækkende angreb mod russiske våbendepoter og andre strategiske mål dybt inde på russisk territorium. Herhjemme har vi udsigt til lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag ja, driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan altså være kraftigere med torden. Mellem 15 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: God morgen. Velkommen tilbage til Snus. Velkommen til den 20. august, hvis du altså lige er stået op. Det her, det er Danmarks Radios morgenjazzprogram. Og det, der ligner, og det vil jeg gerne lige understrege, at det er det, der ligner, vi skal høre nu. Super fedt nummer fra Sverige.

Det er altså et sprængfarligt, knivskarpt nummer, det her. Det kommer fra Tor og Water Baby. Altså med fokus på Water Baby. Det er fra den her svenske artists album Memory Be A Blade, at vi henter Back and Call. Og sådan går vi i gang igen herefter Radioavisen. Velkommen tilbage endnu en gang til Snus. Jeg har glædet mig til endnu en gang at spørge dig, hvad sker der omkring dig lige nu? Hvis du fortæller mig om, hvad der sker omkring dig lige nu, så finder jeg noget musik, der passer til. Sådan er det. Det er en kontrakt. Det er så nemt. Du kan også sende noget musik, som du synes, vi alle sammen skal høre her den her morgen i Snus. Du kan faktisk næsten sende hvad som helst ind til mig. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og som sagt, kom med et par ord om din morgen og om dit humør, så finder jeg noget musik, der passer til. Eller send noget musik, som du synes, vi alle sammen skal høre. Husk lige at skrive, hvad du hedder. Det er der nogen, der ikke gør nogen gange. Og det er lidt trist. Så er det bare sådan en navnløs besked. Ej, jeg vil gerne have et navn også. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Jeg snus lige nu. Og klokken er blevet 10 minutter over 8.

All Night Long, Aretha Franklin. Som sagt, så er det her jo et program, hvor jeg ganske vist er vært og sidder bag mikrofonen, men hvor det ligesom kun bliver et rigtigt program, hvis jeg får noget input fra det store, levende snushav, der lytter med. Derfor vil jeg bare lige slå endnu et slag for, at du deler lidt ud af dig selv og sender en besked ind til programmet. Du kan fortælle mig lidt om din morgen, eller du kan måske endda sende noget musik med, som du synes passer til. Hvis du ikke sender noget musik ind, så gør det ikke noget, fordi så finder jeg noget, som jeg synes passer til. Det er også lidt af en udfordring. Det kan jeg også meget godt lide. Hvad end du skriver, så gør det til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum

Ja, det her, det var Jerry Mulligan Quartet, Underneath the Pale Blue Moonlight. Og det strømmer ind med beskeder. Det gør mig rigtig glad. Tak for det. Se nogle fine beskeder, I sender ind til mig. Som nu for eksempel den her, hvor vi skal krydre os lidt. Claus, han siger, godmorgen Julian. Jeg begynder dagen med en halvslem sensommerforkølelse og hjemmearbejde i dag. Kan du ikke finde et stykke musik, der lidt er ala stærk sinup eller peberrod, som renser lidt ud i systemet? Det kunne jeg altså godt trænge til. KH Claus fra Aalborg. Og Claus, tak for den besked. Vi starter jo simpelthen hårdt ud. Noget peberrod, noget sinup, noget der rigtig river i næsen. Hvem andre end Art Pepper vil kunne gøre det? Og der er fundet nummer frem, der hedder Chili Pepper. Så bliver det altså ikke bedre tematisk i hvert fald. Så går det også sådan rimelig stærkt. Prøv at se, om det ikke er en fin lille peberrod, der renser systemet.

Art Pepper med Chili Pepper. Art Pepper, saxofonist, alt saxofonist, som huserede blandt andet også på Westkysten, og som simpelthen, ja altså i hvert fald, han spillede meget sammen med folk fra Westkysten. Og anyways, han havde her lige præcis den der syrlige klang på saxofonen, som jeg tænker var det, vi skulle bruge. Og i hvert fald det, som du skulle bruge, Claus. Alle os, der måske går og døjer med en lille sommerforkølelse, eller begynder at have noget, der minder om en sommerforkølelse, vi skal høre noget mere Art Pepper. Og nu så skal vi til det nærmeste modsatte. Vi skal ned i det kølige gear. Måske hvis folk sidder og har lidt hedetur, så skal vi have noget kølig svensk musik. Og det er Karoline, der skriver: godmorgen. Jeg hedder Karoline. Jeg er 29 år gammel og studerende her i København. Jeg har stadig sommerferie, og her til morgen har jeg sat P8 på, som altid. For mig er det den tryggeste, rareste start på morgenen. Jeg drømmer om at høre Jan Johansson, for eksempel Visa von Utanmyra, den perfekte start på dagen. Tak for det, og rigtig god dag fra mig. Og tusind tak til dig, Karoline, for både at lytte med og for at byde ind, også med det her dejlige, kølige nummer.

Viser fra en Utan Myra, en gammel svensk folkemelodi, som Jan Johansson tog under kærlig behandling på sit mesterværk Jazz på svenska sammen med bassisten Georg Riedel tilbage i 60'erne. Og det er et sikkert hit her i Snus. Jeg elsker det nummer, og det gør Caroline altså til synlande også. Der er stadig plads til beskeder. Der er godt nok mange, men altså, jeg vil bare lige sige, hvis du lige har tændt for Snus, så er vi jo i gang med at simpelthen bare spørge hinanden, hvordan det går. Simpelthen. Så jeg har bedt dig, der lytter med, jer, der lytter med om, at skrive et par ord ind om jeres morgen, din morgen, og så finder jeg noget musik, der passer til. Sådan. Nemt, nemt, nemt. Og du kan også tilføje noget musik, du synes, vi alle sammen skal høre, som måske passer til dig selv. Så skal du bare lige huske at skrive, hvorfor. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og lige om lidt, ja, så skal vi faktisk til Toscana, og vi skal være i selskab med rigtig mange italienere på en gang. Ja, det bliver godt. Men lad os lige få noget Daniel Starre først. Her er det Zoe.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Tiger Rack, Giacomo Smith, Moses Rosenberg. Det bliver altså ikke bedre, det her. Det skulle da lige være, hvis man inviterede mega mange italienere indenfor i studiet og gav dem alle sammen en violin og bad dem om at spille sammen. Og oven i købet, hold nu op, altså det her, det er jo i sig selv 50 italienske stryger sammen. Tænk sig, hvis man så også lige pludselig ser ind i midten af det hele, at der står Chet Baker sgu. Wow! Altså, det er jo ikke bare en drøm, det her. Det skete rent faktisk. Chet Baker var i Europa, og så var han sådan, skal jeg ikke lave et album med 50 stryger? Og skal jeg ikke gøre det i Italien? Jo, det kom der albumet Chet Baker with 50 Italian Strings ud af, som er en meget rammende albumtitel. Og hvorfor skal vi høre den? Jo, det kommer nu. Det er fordi, vi skal til Toscana. Vi skal til Italien. I selskab med et forelsket par. Der skriver sådan her. Godmorgen, Julian. Jeg hedder Janus, og jeg sidder i bilen med min sprøde kæreste på vej mod Danmark fra Toscana efter en uge i sommerhus. Her er smukt i den lune sol på de... Eller der er smukt på de... I den lune sol på de træklædte bjerge. Det er første ferie som kæreste, og jeg er bare brandforelsket. Har du noget flot, lidt optempo til kærlighed og køretur? Og så er det, at jeg smider kortet med de 50 italienske strygere. Det her, det er lidt optempo. Det The Song Is You.

de var jo altså mest krydderi, vil jeg sige, de her 50 strygere, men det er da en god historie. Og så håber jeg, at det var godt til et italiensk soundtrack til vores kærestepar, der lytter med her til Snus, som er brandforelsket. Tak for det. Vi skal lige have smidt noget førstehjælp ud i æteren her. Jeg har fået en besked, som jeg simpelthen lige skal nå, inden at vi lige holder en lille pause fra de dejlige lytterbeskeder, snuserbeskeder. Og det er lidt førstehjælp til Anne og Lasse, som skriver sådan, hej studiet, om 15 minutter skal vores lille hårløse hund i narkose for at få renset tænder og klippet klør. Den er ikke til at hjælpe uden total bedøvelse. Min kæreste er rædselsslagen, så spil endelig lidt beroligende og eller opmuntrende. Venhilsen Anne og Lasse i Svendborg. Og kære jer to, jeg kom til at tænke på et nummer med folkemusik, Trion Dreamers Circus. Og her er der kun én violin, i modsætning til det, vi lige hørte, hvor det var 50. Men Rune Tonsgaard, som han hedder, han kan godt lyde som mange violinister, når han spiller. Især flankeret af de to andre. Det er et mageløst nummer, det her. City Gardens. Og det var i hvert fald altid mit nervesystem helt ned. Og en eller anden stemme, et eller andet sted derinde, siger til mig, det skal nok gå. Så det er hermed givet videre til alle, der måtte have brug for det her.

Jeg ved ikke med dig. Men jeg synes, det er mageløst smukt, det her. City Garden sidenummeret, det kommer fra folkemusik, trioen Dreamers Circus. Et beroligende stykke musik til folk, der måtte have nervesystemet lidt op at køre den her morgen af den ene eller den anden grund. Nu for eksempel vores to lyttere her, som har en hund, der er i narkose, Anne og Lasse. Det skal nok gå. Og ellers andre, jamen, vi kan jo bare ånde lettet op, eller trække vejret lidt dybere, må jeg nok egentlig sige, vi skal til det her, til musikken her, men i det hele taget, bare gør det. Det bliver dagen lidt bedre af, næsten uanset hvad. Men mindre du godt kan lige være stresset, det skal jeg jo ikke blande mig i. Så skal du bare hyperventilere. Sådan. Okay, 8:15 er klokken nu, og her får vi en happy feeling med Barney Castle.

Lauro med den stemningsfulde Each Day. Og mere stemningsfuld musik har jeg med til dig nu her. Det er Jason Moran med The Only Morning Coming.

Ja, men der er sgu ikke noget så stemningsfuldt som sådan et ensomt klaver, der sidder der på scenen og spiller for os alle sammen. Wow, det stiller hjerter, det der. Tag den, dig der løb med alle drengene og pigerne for at spille lejrbålsgitar dengang på efterskolen. Ja, så kommer man stærkt tilbage som sådan en pianist, når alle er blevet lidt ældre og lidt mere modne, og kan se, at det er faktisk i virkeligheden der, at det følsomme ligger. Det er at kunne sidde og spille klaver på den her måde. Som Jason Moran lige gjorde det for os. The only morning coming. Men nu skal vi faktisk lige lidt op i gear. Det skal vi, fordi jeg har fået et par beskeder ind, som begge trænger til den slags på hver sin måde. Først så er det Mille, der siger, godmorgen i studiet. Jeg sidder i vores køkken og spiser morgenmad, inden jeg skal til reeksamen i veterinær anatomi, og kunne godt trænge til et klap i ryggen fra en gammel jazzstjerne til at få ro på nervene. Mange hilsener fra Mille. Og så har vi bageren i Ry som en. Jeg tænker, der må være flere i Ry, men her er i hvert fald en af bagerne i Ry, som skriver, godmorgen på B8. Jeg har været på arbejde siden kl. 3.30 for at kunne fylde hylderne med et surdejsbageri. Jeg vil gerne høre noget opfriskende morgenjazz til at holde mig i gang resten af formiddagen. Kære hilsen fra bageren i Ry. Og kære Begge, og kære alle, som måtte bruge den slags opkvikkende musik, jeg har fundet et helt vildt skønt nummer frem, der hedder Bongo Blues fra Frank Mignon. En gammel jazzstjerne. You can bet your fishing rice I love me, woman, better than I do myself. The one thing wrong with me, woman, she thinks I love somebody else. Ain't nothing but the bongos and the bag of cigarettes. I know someday she's gonna leave me, cause I know darn well I can't treat her right. Sometimes me woman says she won't love him, and I'm out roaming through the night, beating on the bongos for the pack of cigarettes. A love like this one you have never seen. I've got to beat the bongos so I can buy the pork and beans. Here's what I mean, boy, if you ever see me, woman, don't

0: woman out. Then I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. Yeah, I hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes.
1: Ja, den tekst, den var sgu ikke god i dag. Og det er sgu nok egentlig meget godt. Altså, at han kan spille bongo, og han kan ryge en hel pakke cigaretter. Det er sørme ikke en opfordring, hverken fra mig eller fra Frank Minion. Det var musikken i sig selv, som jeg synes var fabelagtig. Nummeret her, det hedder Bongo Blues, og det håber jeg var lige præcis det, der skulle til for, at både jer to, som virkelig havde brug for det, men måske alle os, der har det sådan lige nu. Altså, har brug for lidt energi, kan jeg få det. Der er radiovis nu, fordi klokken er 9, men mere snus om lidt.
2: De danske landmænds pengepung bløder, når de sender deres grise til slagtning i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden læser på lastbilen og sender mod slagteriet, der taber han for tiden mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser beregninger, som landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har foretaget for DR. Og det kan mærkes hos svineproducenter som Claus Brun Jørgensen fra Tinglev her, der hvert år leverer 17.000 slagtegrise til Danish Crown.
3: Men det her er suverænt det dårligste år, jeg har oplevet i de 32 år, jeg har været selvstændig. Og også det dårligste år, jeg har oplevet i den tid, jeg kan huske, at jeg er trods alt næsten 58.
2: Men svineproducenterne har ikke let ved at skrue ned for produktionen, for deres aftale med slagterigiganten Danish Crown forpligter dem til at levere mindst 95% af den aftalte mængde kød. Og den aftale står ikke til at ændre, siger Danish Crowns administrerende direktør Niels Duedal.
4: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
2: Udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
5: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Nu er der sat tidspunkt for grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, som er anklaget for at være ansvarlig i den 15-årige piges fra Hedensteds forsvinden. Om en time, altså klokken 10, ja, der fremstiller anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi manden i grundlovsforhør. Tidligere på måneden, der var sagen om den internationalt efterlyste pige fra Hedensted opsigt, og hun blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Vi må dog vente på at høre, hvad den ungarske mand, som i går blev udleveret her til Danmark, egentlig er sigtet for. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
6: Under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse. Og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
2: Og så skal vi ud på de københavnske cykelstier, hvor turisters kørsel er på dagsordenen. I løbet af sommeren der har cyklende turister nemlig skabt utryghed på cykelstierne. Og derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra blandt andet turist- og cykeludlejningsbranchen til møde for at tale om løsninger. For der er problemer, mener klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod fra Enhedslisten.
7: Det er et problem, at mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København, og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler. Og derfor glæder jeg mig til dialogen med aktørerne på markedet om, hvad kan vi gøre?
2: Men på cykelstierne, ja, der er meningerne delte.
8: Turisterne cykler langsomt. Det er jo bare en god ting, fordi de er opmærksomme og ikke er vant til kaoset, som det er at være cyklist i København.
9: Det er kun turister, der cykler dårligt. Det gør også alle os andre. Så, men det er lidt af en irritation.
2: Sagde William Tarak her og Mathias Haugegaard. Mødet er netop begyndt, men vores reporter Karen Vis Weiss nåede kort tid siden lige at fange en af dem, der skal med til det.
10: Hvis man kan høre lidt raslen i baggrunden, så handler det nok om, at jeg står lige ved siden af en af de store cykelstier i det indre København, som er ved siden af Københavns Rådhus, hvor der lige om lidt skal være et møde, der handler om turister på cykler. Og ved siden af mig står du, Claus Bondam, du er direktør i Wonderful Copenhagen. Hvad synes du om turister på cykler?
11: Ligesom når vi danskere rejser, rejser vi efter noget, der er autentisk, og det gør turister, der kommer til København også. De vil gerne opleve det autentiske København. Og hvis der er noget, der er Københavns identitet, ja, så er det vores cykler. Når det er sagt, så er det bestemt ikke dem alle sammen, der er fuldbefarende. Det har vi gjort rigtig meget for at informere om. Vi kan sagtens gøre meget mere, og vi kan gøre det i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Copenhagen Visitor Service, Københavns Kommune, cykeludlejerne, hotellerne. Og det er det arbejde, vi skal have intensiveret.
10: Hvad vil du helt konkret gøre for, at cykelstierne bliver mere sikre, altså at turisterne, der cykler, cykler bedre?
11: Ja, der skal være en politisk diskussion om antallet af udlejningscykler i indre by, ikke mindst elcykler. Der skal være et krav til, at der rent faktisk er noget information, når det er et udenlandsk kort, der tjekker ind på udlejningsappen. Og når det er sagt, så skal vi også sikre, at informationen ude på hotellerne er god nok, og ligesom den er på vores og på Copenhagen Visitor Service hjemmeside.
2: Lidt tæller nogen sol, men i eftermiddag spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden mellem 15 og 21 grader. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
12: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, velkommen tilbage herinde for i snusverdenen, som bestyres af mig, Julian Zweigaard. Jeg har heldigvis en masse hjælpere, eller samarbejdspartnere har jeg måske mere lyst til at kalde det. Dels er der musikerne, som lægger musik til fladen, og dels er der jer, der lytter med, og ikke mindst skriver ind. Og vi skal alle sammen være sammen her de næste 55 minutter, inden det bliver formiddag. Og den første, der blander sig, det er Blossom Dearie. If you've never been in love, but try your wings.

Try Your Wings med Blossom Dearie. Et meget godt morgennummer, der handler om, at man skal forsøge at se, om de ikke holder de der vinger. Ja, vi er jo meget tidligt på dagen, og vingerne er selvfølgelig her i overført betydning. Du skal flakse ud i dagen, hoppe ud i dagen og få det bedste ud af den, og se, om det ikke holder det hele. Det tror jeg nu nok, det gør. Grunden til, at jeg godt kan lide morgenstunden, og grunden til, at jeg rigtig godt kan lide at være morgenvært, det er, fordi det er nu, lige nu, at resten af dagen bliver afgjort. Det er nu, at alle mulighederne ligger åbne. Så try your wings, hop ud i det, spring ud i det, flyv bort og have en dejlig dag. Nu lyder det næsten, som om jeg sagde farvel. Jeg siger jo egentlig god dag og velkommen tilbage efter radioavisen. Men jeg skulle bare lige have det der med. Morgenstund er mulighedernes land. Og med det så siger vi god dag til lidt nyere musik. Domi, J.D. Beck, Smile.

Thank heaven for little girls, Chet Baker. 20 minutter og 9 er klokken her på den her augustmorgen, den 20. august, hvor det lige så stille begynder at nærme sig lidt sensommer. Ikke så meget i vejret, men sensommeren, den er her, og vi er i den. Jeg håber, du har en dejlig morgen. Du får skænket dig noget kaffe. Lige om lidt, så skal vi ud til en af jer, som har en morgen, og som også har skrevet ind mere om det efter Lars Danielsens Levive. Og jeg vil bare lige minde om, at indbakken her er altid åben, så du kan også være med. Du kan skrive lidt om din morgen, så finder jeg musik, der passer til. Eller du kan foreslå noget musik, som du synes, vi alle sammen skal høre. P8-dr.dk eller 1212. P8 mellemrum og din besked.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Lala means I love you. Det var med The Delfonics. Nu skal vi have et par beskeder, der handler om, hvad der sker, når man kommer lidt længere op i årene. Alle de gode ting, som man kan gå rundt og nyde i sit otium, for eksempel. Jeg har en besked her, som kommer fra Anne, der er sendt ind til os. Hun skriver, når hun venter spændt på. Godmorgen til alle. Jeg går spændt og venter på, at mit 6. barnebarn kommer til verden. Det er en lidt restløst og glædesblandet nervøs følelse. God dag til alle fra Anne. Og Anne, tak for den besked. Sidste gang, at der var en, der også ventede et barnebarn, så havde jeg simpelthen lejligheden til at spille det her fede nummer, som jeg holder så ufattelig meget af. Så det kommer igen. Det er måske nærmest blevet sådan en temating, hvis man går og venter på et barn eller et barnebarn, at der kommer en ny baby i verden, så spiller jeg I Found a New Baby. Og det gør jeg i den version, der kommer fra den finske folkemusikgruppe JPP, som er altså voldsomt fede. Masse violiner og et 30 år lind i midten. En gammel standard. What's not to like? Held og lykke med det. Til dig, Anna.

Oha, der er simpelthen ikke noget så lækkert som mange violiner sammen. Især når de spiller rent, og når de spiller jazz, men gør det fra et folkemusikperspektiv. Hold da op, det er fedt det her, hvis jeg må selv have lov at sige det. JPP hedder den finske gruppe, altså JPP, det er et underligt navn, ja, det hedder de. Nummeret, de fortolkede, var I Found a New Baby, og den går altså ud til alle, der går rundt og venter lige nu på, at der er en ny baby i verden, i familien, i omgangskredsen, whatever it is. Og vi vender tilbage til de gode ting, der sker sent i livet, efter det her pur unge jazztalent, David Millman og hans gruppe med Towering Hearts.

Towering Hearts, David Millman Group. Jeg har fået en besked ind, som jeg også simpelthen lige skal nå at tage med. Og det er en besked, som der handler om alt det gode, der kommer i slutningen. Eller ikke i slutningen, ja, faktisk. Et godt stykke vej henne i livet. Der er der jo nogen, der har fornøjelsen af at gå på pension. Og jeg vil faktisk nærmest sige, at det er ikke slutningen på det hele. Det er måske begyndelsen på et helt nyt liv. Sådan lyder det i hvert fald på Anne Mette, som skriver sådan her til os. Godmorgen, Julian. Skrev mandag morgen, men mailen gik desværre ikke igennem. Men mandag morgen var nemlig første morgen i mit nye liv som pensionist efter 45 år på arbejdsmarkedet. Og nu kan jeg også til hverdag lytte til B8 efter klokken 7.15 og tage en langsom morgen. Nu skal rejser, højskole, barnebarn, venner, koncerter, teater og andet prioriteres endnu højere. What is not to like? God dag til alle fra Anne Mette. Kæft, det lyder dejligt, Anne Mette. Sikke en god energi. Et nyt liv, der starter, og du skal bare fylde det med alt muligt fedt. Det glæder mig at høre. Jeg har fundet alle tiders største pensionshit. Det er et hit oprindeligt fra The Beatles. Det er selvfølgelig When I'm 64. Her i en svensk version, som hedder Når jeg får pension. Det er sgu meget charming, det her, synes jeg. Det er Sonja Hedenbratt, der synger.

Nær, jeg får pension med Sonja Hedenbratt. Sikke en charmerende udgave. Ja, det synes jeg i hvert fald. Af When I'm 64. Så tillykke med det nye liv til dig, Anne Mette. Lige om lidt, så får vi en ung vorhar herinde i studiet. Han hedder Niels Christian Sederberg. Og han skal lede os over i formiddagen.

0: Det her, det var Kay med Tabloid. Og nu har vi besøg af NC.
1: Ja.
0: Niels Christian Sederberg. Du skal lige om lidt sende FFE. God middag for evigt. Glæder du dig til det?
1: Ja.
0: Okay,
1: godt. Det gør jeg.
0: Det var dejligt. Det var dejligt at høre. Hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, jeg har påtaget mig opgaven at klæde folk lidt pænt på i dag.
0: Det må du lige uddybe.
1: Nej, men det er bare fordi, jeg kan mærke, at jeg hænger allerede lidt i bremsen her efter sommerferien og sådan noget. Du ved det der med, at man skal tilbage og i tøjet og lange bukser og alle sådan nogle ting der. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker man tilbage på ferien, dengang man kunne lade det hele flagre. Men jeg tænker, at hvis vi nu tager fat i, at man godt kan syge det op til livet, så er det den opgave, jeg prøver at påtage mig i dag at sende noget musik afsted, som bare får folk til at se skide godt ud, Julia.
0: Ja, jamen jeg vil med det, og jeg kan rigtig godt. Det siger også lidt om vores arbejdsplads, at sådan den måde, man ligesom skal sutte op på, det er, så skal man have lange bukser på. Du ved, der er nogle steder, der er nogle steder i finansverdenen, hvor man, altså, der bliver virkelig set skævt til en, hvis slipseknuden er i den forkerte slags. Og så er der selvfølgelig nogle steder.
1: Der tror jeg også, de mennesker, de har de helt korte shorts på, når de så holder ferie.
0: Ja. Det må man
1: så
0: næsten.
1: Så det er ekstremernes holdplads.
0: Nå, men i hvert fald tilbage på sporet, så kommer du til ligesom at lige at tage fat i den der følelse af, at nu skal vi sgu lige i gang, og det er ikke nogen, hvad kan man sige, det er ikke en træls ting at skulle suge det op, hvad end man gør det, det er faktisk også lidt fedt. Er det sådan at forstå?
1: Ja, lige præcis, og også pleje den der hang til at pynte sig selv, vi mennesker har haft igennem årtusinder. Den vil jeg også tage fat i dag. Og så har jeg taget et nummer med, som er et godt eksempel på det, Julian, fordi Louis Armstrong, han synger på et tidspunkt et nummer, der hedder Walking Stick, som handler om at iklæde sig sin spacerstang, og ikke, altså man ligesom ikke kan være uden den, og, og man er et forkert menneske, hvis man glemmer den hjemme på reolen.
0: Og det er rent faktisk måske lidt stilet at gå med stok. Ja. Det skal jeg simpelthen have fået min gamle far til at forstå.
1: Og så det smukke i det nummer, det er, at det er vist nok Irving Berlin, der har skrevet det i sin tid, men han får Lover's Lane til at rime på It Might Rain. Og der er vandrestokken der, den er en vigtig ingrediens til at sky regnen også.
0: Okay.
1: Ja.
0: Suit up. Enten med slips, med langbukser eller med en stok. Det bliver ikke bedre. Without my walking stick.

My Walking Stick, Louis Armstrong. Det var et nummer, som passede på en eller anden måde meget godt til det nummer, vi næsten lige havde. Nær jeg i vor pension, en svensk skificeret udgave af When I'm 64. Louis Armstrong synger om og viser os, at en stok kan man gå med stil. Og stil og opsutning, det handler det blandt andet om i formiddag for evigt i dag. Således blev klokken 7:07. Line up, Lenny Tristano.

Ja, det her, det var Lanny Tristano med Line Up. Og ved du hvad, så er der simpelthen ikke mere at gøre. Der er simpelthen ikke mere snus for den her morgen lige om et øjeblik. Vi skal lige have et nummer med Hilal Kaya først, dog. Det er Zimbel. Og med det så ønsker jeg dig en rigtig dejlig dag. Og bliv lige hængende til formiddag for evigt, som altså starter 10.03. Og have det helt vidunderligt. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 7.05. Jeg hedder Julian Zweigaard.

0: Og så får du en radioavis klokken er 10.
1: Landmænd, der producerer slagtegrise, taber markant flere penge, end de tjener. De mister mellem 350 og 400 kroner per gris, der bliver sendt på slagteriet, viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGGES har foretaget for DR. Prisniveauet på svinekød er meget lavt lige nu, og der er flere forklaringer på det, siger Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen forventer, at det vil få nogle landmænd til at stoppe produktionen af grise.
2: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender.
1: Der er brug for at beskytte det danske sprog, mener kulturminister Zenia Stampe.
3: Vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget. Og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende som jeg selv.
1: 17-årig Tobias Hjort går på HTX i Holstebro, og han siger, at det er okay, at sproget ændrer sig.
4: Sådan noget gammeldansk. Det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det. Jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i. Samfundet udvikler sig, det gør sproget vel også på en måde.
1: Men kulturministeren vil sætte ind med flere tiltag, og lægger blandt andet op til, at Dansk Sprognævn må komme med en løftet pegefinger, når blandt andet større medier og platforme bruger engelske ord og vendinger.
3: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
1: I løbet af sommeren har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra turist- og cyklistbranchen til et møde, for turisterne udgør et sikkerhedsproblem, siger klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.
5: Mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København. Og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler.
1: Vi får lidt eller nogen sol i første omgang og kun enkelte byer, men efterhånden bliver det mere skyet, og i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer op over den vestlige og sydlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn mellem syd og vest på Bornholm op til frisk vind.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Og velkommen til et formiddagsprogram fyldt med fingerknips og fænomenal stil. Velkommen til Formiddag for evigt.

Det er jazz, det der. Clifford Jordan med John Gilmour fra albumet Blowing In From Chicago fik vi sat gang i en omgang formiddag for evigt med nummeret Blue Lights. Der er blå lys, røde lys, hvide lys, gule lys, grønne lys. Vi har det hele i det her program. Og det er mig, der er lysmesteren, der prøver at samle det hele i et klarsyn. Velkommen til formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Lad os dog bare blive i Chicago lidt endnu. Her kommer Macaya McCraven med nummeret Young Genius.

spændende kunstner i de her år. Trommeslager Carmen Craven. Her fik du nummeret Young Genius fra det meget andet meloroste album Universal Beings. Vi har nyt, vi har gammelt, vi har alt derimellem. Og så har vi selvfølgelig også to lækre timer at brede os over. Døgnets bedste timer. Formiddagen er i gang. Og mit navn, det er Niels Christian Sederberg, og det er mig, der er din vært frem til kl. 12 i dag. Jeg har et lille analyseinstitut, som altid spørger jer til råds, eller i hvert fald prøver at tage lidt fingerspitsgefyl ud af æderen og mærke efter, hvad det er for men-

snabel@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig til i dag. Hvad skal der ske? Er der noget i horisonten, den nære horisont, som skal ske for dig i dag? Hvis du skriver den besked og sender den til telefonnummer 1212, så er jeg sikker på, at jeg modtager den. Og så skal jeg nok finde et stykke musik frem, som kan klæde dig på til det, du skal opleve, som du glæder dig til i dag. Og det er spørgsmålet. Hvad glæder du dig allermest til i dag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstituts svar, så vi kan komme, så jeg kan komme lidt tættere på dig. Det er hele humlen i Evighedens Analyseinstitut. p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send det til telefonnummer 1212, så modtager jeg den herinde i studie SK 6104 i DR-byen Amager, København, Halshug.

Musik fra orkestret Chakakas Stories hedder det her. Hvis du har lyst, så bidrag til programmet i dag og skriv, hvad du glæder dig allermest til i dag. Hvis du skriver og fortæller mig det, så prøver jeg at finde musikken frem, som kan hjælpe dig til at glæde dig endnu mere måske. Mailadressen er som altid p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig allermest til i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Hjælp mig med at forstå din glæde i dag, og skriv ind til programmet. Her kommer Horace Silver, pianisten Horace Silver, med nummeret Jungle Juice.

Horace Silver, som det lød i 1968, da han lavede albumet Serenade to a Soul Sister. Nummeret her hedder Jungle Juice. Et af de numre, som måske også fortjener, at Charles Tolliver på trompet lige bliver nævnt, og Benny Maupin på sax bliver nævnt. Og så Billy Cobham også på trommer her, som også skulle være med til at forme 70'ernes store fusionsfræs senere i hans karriere. Jeg har fået en masse beskeder i indbakken, og nu kommer den første af dem. Det er fra en lytter, som er smaskforelsket, og der står, jeg glæder mig så meget til at se min kæreste igen og give ham verdens største smækkys. Jeg er så forelsket. Kære dig, du er det sted i livet, som giver flest kriller og sommerfugle i maven, og når du nu løber din kæreste i møde og hopper op og giver ham det her smækkys her, så skal du forestille dig, at den bevægelse, du laver, når du lander i hans favn, den får jeg til at svæve længere og længere og længere op på en lyserød sky. Og så skal du have det her nummer med i baghovedet.

0: Det var Sarah Vaughan, som jamen sang om kærlighedens lyksaligheder på det nummer, der hedder Our World. Så det var et nummer sendt videre til en smask forelsket formiddagslytter, som glæder sig til at kysse sin kæreste i dag. Jeg har fået en besked fra teknikeren, som skriver her til Formiddag for Evigt, at jeg ser frem til at fortælle min kære far, at han skal være farfar senere i dag. Livet for mig føles magisk for tiden, som taget ud af en film. God dag, skriver teknikeren til Formiddag for Evigt. Teknikeren, jeg håber, du har en flere humor. Nu skal vi nemlig høre Fats Waller synge om hans farfar.
1: Although he wears glasses, he mixes with the classes of today.
2: Yes, today.
1: Nice, gentle and kind.

0: fine fella, that granddad.
1: Teknikeren, som har skrevet en besked til formiddag for evigt, skal senere i dag fortælle sin far, at han skal være farfar, hvilket jo er en skøn fornemmelse at kunne gøre som søn. Far, søn, det er smukt. Jeg har fået en besked fra Lili, som skriver: Hans Christian, vi glæder os mest til at servere spansk mad til to venner til frokost i dag. Hjemmelavet tortillas de camarones, rejeklatkager og albondigas de choco, blæksprutte frikadeller, coco, choco, blæksprutte frikadeller med aioli. Vi elsker det spanske køkken og Spanien. Mange hilsner fra Lili og John. Jeg kan se, I bor på en super jazzet adresse i Danmark. Oscar Pettiforts vej, skønt. Vi skal have noget musik fra Spanien nu.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Hvornår har du sidst sagt ua til livet? Døssing skubber på med deres version af et ua til formiddagen. Jeg har spurgt jer alle sammen, jer der lytter med i dag, hvad I glæder jer allermest til i dag, da der er kommet mange svar ind i indbakken. Blandt andet et svar fra Oscar, Sofie og Bertil, som går nu som er noget madlavning. Hej og tusind tak for et dejligt program. Vi skal lave italiensk mad til en stor fest til 150 personer i dag med vores gode venner, og vi glæder os simpelthen så meget. Venlig hilsen, Oscar, Sofie og Bertil. Oscar, Sofie og Bertil. Her kommer et stykke musik, som I både kan bruge til madlavningen, men som I også kan sætte på til aperitiffen til den store fest for 150 mennesker. Det er italiensk. Det er fra 1970. Nummeret hedder Continuita og er lavet af Piero Umiliani.

Italiensk musik til italiensk madlavning. Oscar Sofia Bertil er ved at gøre klar til en fest med 150 mennesker med italiensk mad. Continuita hedder nummeret her fra Piero Umiliani, albumet Piero's Pleasure fra 1970. Jeg har fået også en besked her fra en lytter, som skal ud og sejle subboard. Altså det her surfbræt, man står på med en lang åre, og så kan man... Jamen, det er godt for al muskulatur i kroppen, og langsomt glider afsted på forhåbentlig en rolig overflade af vand. Det bliver lidt mere sparet, hvis der kommer bølger. Anyway, jeg skal ud og sejle på top. Glæder mig til tid i naturen og roen på vandet. Apropos horisont, så glæder jeg mig til at kunne kigge langt ud over søer og åben himmel. Måske med P8 i ørerne. Til dig, der skal ud og sopsurfe på dit topboard. Jeg kan godt forstå, hvis du ikke gider at have noget musik i ørerne, eller et eller andet, der forstyrrer, fordi der er jo en meditativ tilstand at komme i, når man bruger det der lange surfbræt, man står op på, og glider stille og roligt gennem vandet i eget tempo, uden at blive forstyrret alt for meget. Og det er måske også derfor, det er godt at gøre en gang imellem, at tage ud på sådan et og afskærme sig fra alle de forstyrrelser, som hverdagen jo bringer. Men alligevel så vil jeg give dig et tip, fordi jeg er ret vild med ørkenblues og vand. Fordi jeg synes, de to ting er på en eller anden måde så langt fra hinanden. Ørkenblues og vand. Specielt musikken fra Mali, synes jeg, passer sindssygt godt til sejlads i det hele taget. Og der er selvfølgelig to store aktører fra den scene historisk set. Den ene er Alifaka Touré, og den anden er Toumani Diabaté. Og de har det der... Jamen altså musikalsk historiefortællende med sig, når de laver musik. Og så kommer det et sted fra, det er nomader, nomademusik i den nordlige del af Saharas ørken, som jo har viderebragt historie, sådan historisk set i hvert fald, igennem musikken, og er vandret rundt. Og måske er det derfor, når man er ude at sejle, så er man også lidt en nomade. Og måske føler du dig også lidt som en nomade, når du står på dit topboard og skal fra A til B. Og derfor så hænger Mali-bluesen sindssygt godt sammen med det at sejle, det at bevæge sig. Vi skal høre et nummer nu med Alifaka Touré og Toumani Diabaté. Du kan jo prøve det nummer, mens du subsurfer på dit subboard. Nummeret hedder Gomni.

Ali Fakatoré på gitaren, Tomani Diabaté på koraharpe. Sammen så spillede de det nummer, der hedder Gomni, Gomni. Nummer, jeg opfordrede en subboard surfer til at tage med ud på vandet, når han glider roligt afsted, for at få, jamen altså, komme tættere på naturen og få tankerne på glæde. Det tror jeg, der er mange, der benytter sig af, når de sejler på sådan et. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, min søde kæreste Astrid og jeg er lige flyttet ind sammen for første gang. Og det jeg glæder mig allermest til i dag, det må klart være alt det hyggelige ved at pakke ud og komme på plads efter flere dages hårdt flyttearbejde. Jeg tænker, at det her nummer her, det må være skønt at høre, når man sådan er flyttet sammen.

Walking My Baby Back Home, sang Nat King Cole. Will I see you again? Det er spørgsmålet fra The Sacred Souls, og ja, du ser mig igen om 6 minutter. Efter radioavisen, klokken er nemlig snart 11.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. Landmændene taber mellem 350 og 400 kroner på hver eneste gris, de sender til slagteriet. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: En 22-årig ungarsk statsborger bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted. Hun forsvandt i begyndelsen af måneden og et par dage senere fundet i Ungarn. Den 22-årige ungarer har siddet varetægtsfængslet i sit hjemland siden den 11. august og blev i går udleveret til Danmark. Ifølge ungarske myndigheder skal han have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Det er nu ikke blevet offentliggjort, hvad han præcis er sigtet for. Ukraines præsident Zelensky kalder russernes angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat for massivt. Dødstallet er nu oppe på 13 personer, mens omkring 40 er såret, skriver Zelensky på Telegram. Rusland har bekræftet de voldsomme angreb. Ifølge Ukraines luftvåben brugte russerne blandt andet ballistiske missiler, krydsermissiler og 168 droner. De fleste krydsermissiler blev afværget, men Ukraine kunne ikke opfange nogen af de ballistiske missiler. Beboelsesbygninger er blevet beskadiget, blandt andet et højhus, et børnehospital, en skole og et Røde Kors lager. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil stille markante krav til elever på landets ungdomsuddannelser. Hun foreslår, at nye elever skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn og skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter eller senere bryder reglerne, skal de kunne blive smidt ud af uddannelsen. Hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominanskultur til livs.
2: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
0: Forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer efter flere historier i medierne om negativ social kontrol på flere gymnasier i landet. Men formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, er ikke begejstret.
3: Jeg tror bare ikke, at de her meget, meget konkrete, bastante sådan forslag med en masse påbud om særlige ting, vi skal gøre, jeg tror ikke, det er løsningen.
0: Lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, men i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Og velkommen tilbage til det, jeg betegner som en lun formiddag her i formiddag for evigt i dag.

Der sænker sig sådan en skøn ro over hele landskabet, når man lytter til Billie Holiday. I'll be seeing you, sang hun her for mange, mange år siden. Velkommen til programmet, som både byder på musik fra mange år siden, og også musik, som har en lidt nyere salgsdato. Det her program hedder Formiddag for evigt, og det er et program, som hylder døgnets to bedste timer og sørger for at smuldre bare en lille smule magi ind i din ganske almindelige hverdag. Og mit navn, det er Niels Christian Sederberg.

tænk sig, at den her mand, der har skrevet musikken her, som også spiller klaveret, han faktisk havde droppet en karriere inden for musikken, efter endte studier på Østjysk Musikkonservatorium. Arbejdede som barchef i det aarhusianske natteliv i mange år, og alligevel så var driften mod musikken alligevel så stærk, at pianisten Martin Follertsen satte sig ned ved klaveret og skrev en række umådeligt smukke numre på albumet High Again, som det blev til. Blandt andet det her, som jeg synes er en kæmpe perle på albumet High Again. Akrofi hedder nummeret. Og jeg ved, at Martin Follertsen, han er på vej med sit andet album, og det ser jeg personligt meget frem til at lytte nærmere på. I øvrigt er musikken her indspillet på et gammelt PH-pianette, som blev fundet i Storskrald et sted i omegnen af Aarhus, og som viste sig at virke ganske udmærket, på trods af, at anslaget og tidens tand måske har sat sig lidt på klaverstrengene, men det giver bare så meget ekstra autenticitet til den her indspilning. Med en musiker, der følte, han var down and out, som spiller på et klaver, som var kasseret og kaldt for down and out, og alligevel så opstår der smukke ting. Jeg synes, det er genialt. Nu skal vi høre smukke ting fra sangerinde Astrid Engberg, som har fået lidt hjælp fra en brasiliansk sangerinde, der hedder Nina Maia, på et nummer, der hedder O Seu.

Astrid Engberg har været i de brede medier i den senere tid, fordi hendes musik var blevet dømt til at være lavet af kunstig intelligens, selvom hun har lavet al musikken selv. Og derfor var hun blevet fjernet fra streamingtjenester, så vidt jeg husker, historien gik på. Men nu er hun klidet igen, og det her nummer, Oseo, er en af de smukke ting, som Astrid Engberg lige har sendt ud i verden for at få det til at flyve. Hun har en brasilianer med på nummeret her, Nina Maya. Jeg synes, det klæder Astrid Engberg sindssygt godt med det her rolige tempo på et nummer som det her. Jeg har også fået en ny sag fra en fyr, som kalder sig Nick, eller stavet Nital ICK. Nick, det er kunstnernavn, og dækker over Nicolas Steffensen. Han er pianist og musikproducer. Og hvis man går ind og tjekker hans sociale medier ud, så kan man se, at han boldrer sig rundt i hele verden. Og der er mange forskellige billeder fra mange forskellige øvelokaler og indspilningsstudier. Så jeg tror bare, han er ude at mærke efter, hvor musikken findes. Musikken, som rører noget i ham. Han har et projekt sammen med sådan flere forskellige personer fra det store udland. Blandt andet saxofonisten Lukas Feigenbaum, som kalder sig for Maurice Sax, når han laver musik, og en amerikansk musikproducer, der hedder Milan 93. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det kan også være, det er ham, der hedder Moritz, der er Maurice Sax. Det er det nok. Vi skal høre et nyt stykke musik, de har lavet sammen i hvert fald denne formiddag. Det hedder Tulip. En lille tulipan til dig, kære lytter. Fra Nick, Maurice Sax og Milan 93.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at ham her Nick, eller Nicholas Stephenson, som han hedder, hans borgerlige navn er, de har taget lidt bestik af nogle af de musikalske ekskursioner, der blev foretaget i begyndelsen af nullerne med den her musik her. Ting går jo lidt i ring nogle gange. Ting vender tilbage. Den elektroniske jazzmusik er i den grad også tilbage. Fuld flor. Men altså, Nick er sammen med Moritz Schuster på saxofon her, og Lukas Feigenbaum. Og det er altså, Lukas Feigenbaum er en producer fra USA, som også går under kunstnernavnet Milan 93 og Maurice Sachs. Det er altså ham her, Moritz fra Tyskland, som

havde på saxofon også. Så fik jeg lige mingleret det hele på plads her. Men hvad kan man kalde sådan noget? Pan-kontinentalt projekt fra danske Nicolas, eller Nick, som han kalder sig. Tulip er det seneste bud på et stykke musik derfra. Nu skal vi til nostalgien. Nostalgiens væsen er en sær størrelse, og man kan jo blive ramt af det på de mest mystiske tidspunkter. Men musikken er et godt sted at parkere sin nostalgi, fordi hvis man hører et nummer fra sin ungdom, så kan man godt sidde og tænke tilbage, og lige pludselig så befinder man sig der igen. Måske er det det, der er sket dengang Jakob Anderskov han skrev et stykke musik, som han har spillet sammen med Emil Deval og projektet Old News. Fordi det nummer, Jakob Anderskov har skrevet til det her Emil Deval-projekt, hedder nemlig Last Millennium, When We Were Young.

Lidt til nostalgien. Det her nummer hedder nemlig Last Millennium, When We Were Young. Jeg er af sådan en skør støbning, at jeg har både været ung i det sidste årtusind og også dette årtusind. Men jeg synes, den der ungdom måske lakker mod enden nu. Nå, Emil Deval, Old News, Last Millennium, When We Were Young. Nu skal du høre en af de fedeste danske trommeslager, som har eksisteret på denne jord. Han var fremme i slutningen af 50'erne og op igennem 60'erne, Jørgen Elnif. Han, hvad kan man sige, druknede sig måske helt bogstaveligt lidt for meget i det danske jazzmiljø, Jørgen Elnif. Men trommer, det var han eddermame god til at spille. Nummeret her, det hedder Night and Day fra 1961.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til Formiddag for evigt. Med Niels Christian Sederberg.

musik med et akustisk grundlag og et dansabelt lag ovenpå. Det er orkestret Sunburn, der har lavet musik sammen med en italiensk producer med navn Clap Clap. Acarace do Salmão hedder det her nummer her. Lige om et øjeblik, så er der ugens album klar til dig. Kan lige nå at lytte lidt til Fatoumata Diawara inden da.

Fatoumata Diawara, musik også fra Mali. Fala hedder det her nummer her. Nu skal du høre et stykke musik fra ugens album. Ja, det er jo faktisk to albums i den her uge, fordi den amerikanske pianist John Batiste, han har ikke kunne begrænse sig i sin iver efter at fortolke musik fra pianisten Thelonious Monk. Og det er blevet til to albums, der udkom i fredags. Monk Movements er den ene plade, og den anden plade hedder Monk Meditations. Og begge plader er sådan set fortolkende plader fra John Batiste, som har taget fat i nogle af de her klassiske Thelonious Monk-numre og gjort dem til sine egne. Monk Movements er i højere grad lidt mere tro mod de originale numre, hvor Meditations-pladen er lidt mere frit fortolkende. Men i dag, der skal du høre et stykke musik fra det album, der hedder Monk Movements, som altså er ugens album sammen med Monk Meditations. Vi skal høre det nummer, der hedder Red Beans. Lad os prøve at høre.

Jeg glemte faktisk at nævne, at John Batiste også har bidraget med egen musik til de her Thelonious Monk-plader, og et af de numre, som han har forsøgt at gøre i Monks stil, er netop Red Beans, som du altså har hørt her fra albumet Monk Movements, og Monk Meditations, de to albums, er ugens album her på P8. John Batiste, spændende kunstner, i øvrigt fra USA. Vi skal høre noget musik nu, og det her stykke musik, det hedder Maria, kommer fra Blake Tatar med Michael Blake.

Det her, det var nummeret Maria, spillet af Blake Tatar med Michael Blake på saxofon her. Skøn amerikansk saxofon, som også har spillet med adskillige danske musikere igennem hans karriere. Vi er stille og roligt ved at nå vejs ende i denne udgave af Formiddag for evigt, men skal vi ikke lige tage et stykke musik, som også kalder til refleksionens univers? Beneath Simple Stars her fra orkestret Elio.

Det var nummeret Beneath Simple Stars her fra orkestret Elio. Jeg skal til at takke af for i dag. Skønt at være her igen i det hele taget, men også dejligt bare på sådan en almindelig torsdag og præsentere lidt gode toner for dig, der sidder og lytter med derude. Husk, at Magnus Løbentin, han sidder klar i det program, der hedder Shuffle. Det er klokken 14 her på kanalen, og Josefine Philip, hun er sådan set også tilbage efter sommerferien. Næh, hun har faktisk arbejdet nærmest hele sommerferien, men hende kan du altså møde i programmet Salongen, som er klokken 16 her på kanalen. Så god grund til at blive hængende eller tune ind senere her på kanalen, fyldt med jazz og en masse ting, som ligger i randområdet. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Kan du have en dejlig dag? Jeg er tilbage igen i morgen klokken 10.03.

0: 22-årig ungarer er blevet sigtet for langvarig frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det kom frem i formiddag ved et grundlovsforhør.
1: Og så er han sigtet for at have udnyttet sin alder, at skabt et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende.
0: Siger vores retsreporter, som jeg taler med lige om lidt. Der er ikke meget krølle på halen hos de danske svineproducenter i øjeblikket. De taber hundredvis af kroner, hver gang de sender en gris til slagteriet.
2: Det er ca. 250.000, vi taber på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en.
0: Der er masser af dem på cykelstierne i de største danske byer.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
0: Ja, det er turisterne, vi taler om. Og i dag, der var de til diskussion på Københavns Rådhus. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Det trak overskrifter, da en 15-årig pige fra Hedensted blev efterlyst internationalt i begyndelsen af måneden. Og nu ved vi, hvad den 22-årige ungarske mand, der i går blev anholdt i sagen, helt konkret er sigtet for. Manden er lige nu i grundlovsforhør ved retten i Horsens og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige fra Hedensted. Han nægter sig skyldig. Og Caroline Klante, vores retsreporter med fra retten i Horsens, hvor du har fulgt det hele her i løbet af formiddagen. Hvad kom der frem under grundlovsforhøret?
4: Først og fremmest så fik vi endelig bekræftet, hvad det er for en sigtelse, som politiet har rejst. Den har været underlagt et referatforbud, og derfor har vi ikke kunne videreformidle det. Det vi har kunne videreformidle de seneste par uger, det er oplysninger fra Ungarn. Og derfor var det noget af det, som retsmødet handlede om i dag. Det var, at offentligheden kunne få kendskab til, hvad det er, politiet mener, der er sket med den 15-årige pige.
0: Men det er jo en ret alvorlig sigtelse. Altså, hvordan var stemningen i retslokalet?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at den her sag bliver taget meget alvorligt af politiet. Og det var også årsagen til, at man blandt andet valgte at lukke dørene. Det var fordi, at vi er ret tidligt i efterforskningen ifølge anklagemyndigheden. Og så er der også et hensyn til den 15-årige pige. Det vi dog fandt ud af, det var, at den 22-årige mand, som altså landede i går midt på dagen fra Ungarn sammen med danske betjente, at han i aftes har afgivet en lang forklaring, og det er den forklaring, som blandt andet vil blive læst op bag de lukkede døre, hvor han kommer med sin version af sagen. Men det vigtigste, som vi fik ud fra hans forklaring, det var, at han altså nægter sig skyldig i de her forbrydelser mod den 15-årige pige.
0: Lød det fra retten i Horsens. Og selvom politiet har holdt deres efterforskning af sagen tæt ind til kroppen, ja, så fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, at politiet nu vil gennemgå den sigtedes telefon og andre sociale medier for at dokumentere, hvilken slags korrespondance der har været mellem den 22-årige mand og den 15-årige pige. Og det er da også et særligt arbejde, der ligger foran politiet for at bevise, at der var tale om grooming.
5: Dels handler det om alderen, altså på ham. Han er 22. Den pige, han skriver med, er kun 15. Men man skal jo også fra politiets side kunne bevise, at det, der er foregået, netop har været en korrespondance, hvor han har udnyttet sin alder og sin overlegenhed til at få hende med på, at der er tale om for eksempel en romantisk relation, eller hvor han måske også kan have udnyttet hende. Og det er jo det, politiet nu skal igennem alle de her digitale enheder og koster, for at finde ud af præcis, hvad er der sket i den her sag. Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Vi følger naturligvis sagen i løbet af dagen i radioviserne. En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke her i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge partiet så forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Derfor blev de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
6: Det, som har været fællestrækken for dem, det er, at de alle sammen har en forbindelse til den russisk-ortodokse kirke i Aarhus og København. Og har opereret som en gruppe inden for Dansk Folkepartis Ungdom, og det tolererer vi ikke.
0: Ifølge Berlingske så lykkedes det for gruppen at få valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Til avisen siger DFU's formand desuden, at de unge mænd lå langt ude på højrefløjen, og de til et julemøde i DFU trak sig væk fra de andre medlemmer for at afholde en form for et religiøst arrangement. Ifølge Kenneth Christensen Bært, så er det en uacceptabel opførsel.
6: Det accepterer vi ikke i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti der er vi en enhed. Der accepterer vi ikke, at der er sådan nogle grupperinger, som forsøger at positionere sig i forhold til at tage magten i vores parti.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Flemming Splidsboel. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du har fulgt Rusland i mange år. Altså, hvor sandsynligt vil du sige, det er, at der reelt er tale om et forsøg på russisk infiltrering af en dansk ungdomsparti?
7: Ja, det vil jeg vurdere, at der er forholdsvis stor sandsynlighed for, det materiale, som Berlingske har fået indsigt i, det peger tydeligt i den retning. Og det, der for mig vil være det helt store, det vil være, om der har været en aktiv indsats fra repræsentanter fra den russiske ortodokse kirke for at forsøge at styre de her unge mænd.
0: Ja, lad os lige få en kommentar fra Mikhail Sukhanov, der er præst i den russisk ortodokse Alexander Nevskij kirke i København, hvor fire af de her ekskluderede unge mænd er kirkegængere. Han afviser kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU. Han skriver til os, det er ikke min opgave at rådgive folk om noget andet end deres personlige åndelige liv som kristne. Jeg kan derfor afvise at have rådgivet om noget andet. Flemming Splidsboel, er der slet ingen sammenhæng mellem den russiske ortodokse kirke og så det russiske regime?
7: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russiske ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Med dit kendskab til det, der foregår rundt omkring, hvor overrasket er du egentlig over, at det her angiveligt har fundet sted?
7: Jeg er ikke overrasket over, at det er fundet sted. Vi har set det andre steder, også hvor kirken har været aktiv. Og igen, som jeg siger, det for mig ville det helt nye, hvis det skulle dukke frem, at der har været nogen fra kirken, som aktivt har forsøgt at styre de her unge mennesker, så ville det være nyt og meget spektakulært.
0: Lød vurderingen fra Flemming Splidsboel. Tak skal du have, fordi du var med her. Det er en svinedårlig forretning at opdrætte. Ja, svin for tiden. For hver gris, som landmanden sender afsted til slagteriet i øjeblikket, ja, der taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har foretaget for os her i DR. Allan Nisgaard har været på tur i stallen med en vestjysk svineproducent, der også er medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse.
8: Hvad med jer tre damer her?
9: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
2: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
9: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
2: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
9: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
2: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Så herinde, det er egentlig råvarelager. Det er tør varer, vi har herinde.
9: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterien.
2: Jeg har så en fjerdedel af min grise en aftale med Dagens Kravne om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Men løsningen på svineproducenternes krise er ikke at skrue ned for leverancerne til slagterierne. I stedet der skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger Dennis Crowns direktør Niels Duedal.
10: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender, og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Ja, det er netop de globale markeder, som er skyld i den nuværende lave pris på grisen. Det forklarer fødevareøkonom fra Københavns Universitet, Henning Otte Hansen.
11: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Så vi har i dag en overudbud, en overforsyning af svinekød i EU.
0: Priserne på slagtegris har historisk kørt op og ned i bølger på 3-4 år. Og lige nu, ja, der er svineproducenterne altså helt nede i bunden af sådan en prisbølge. Og når det ikke kan betale sig at producere grise, ja, så falder produktionen automatisk. Og så skal priserne nok stige igen, siger Henning Otte Hansen, som her har et råd til svineproducenterne.
11: Det er is i maven. Det her er en kortvarig bølge. Det er en svinecyklus. Det er en prisboble. vi har nået bunden af det nu her. Så det er noget med at kunne forstå markedet og forklare sine interessenter, banker, at det her er en kortvarig nedgang.
0: Og så skal vi fra svinestallene og ud på de københavnske cykelstier. Nogle af dem stopper pludselig for at tage en selfie, andre kører den forkerte side, eller også så slinger de alt for meget. Turister på tohjulede har skabt debat over sommeren, og i formiddag ja, der har politikere fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber så talt om, hvad man egentlig kan gøre for, at det bliver mere sikkert. Og der er i den grad plads til forbedringer, mener nogle af de københavnere, der også gerne vil være på cykelstien.
12: De kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
13: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
0: Det her fra Stine Bruun, Kasper Edgar Klim og Mette Jørgensen. Her efter mødet mellem politikerne og folk fra de forskellige brancher, der vil så samle op på alle forslagene. Det fortæller Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København fra Enhedslisten. Blandt andet så man prøve at skrue ned på antallet af el-udlejningscykler.
14: Fordi det i høj grad er et problem med, at der er alt for mange af el-udlejningscyklerne. Og de fleste har jo ikke behov for en elcykel, når de er kommet til København og lige skal prøve, hvordan er det at cykle i København.
0: Men administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvi Arndt, mener ikke, at det er en løsning, der kan stå alene.
15: Vi gør et stort arbejde i Rådet for Sikker Trafik i forhold til at informere turisterne om reglerne. Og der vil vi rigtig gerne have flere med. Altså både hoteller, endnu større tryk fra kommune, udlejningsselskaber, alle aktører, der er i berøring med turisterne. Så turisterne kommer sikkert frem, men så det også er trygt og sikkert for københavnerne.
0: Ja, lidt det samme lyder fra Brian Schaefer fra New York, som er på ferie for anden gang i København. Han tror, at vejen frem er mere information til turisterne, inden de slippes løs på cykelstierne.
16: Biking is the best way to experience the city, so I think for tourists to have access to that is really special.
0: Cykling er den bedste måde at opleve byen på. Jeg synes, at det er særligt, at turisterne har adgang til det, men turister har ikke samme opmærksomhed og erfaring med at cykle, som de lokale har. Så der er brug for vejledning, siger her den amerikanske turist. Og apropos amerikansk eller engelsk, det er nice, det er low-key og det er random. Engelsk ord og udtryk fylder for meget i det danske sprog. Det mener i hvert fald kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Så nu sætter hun ind for at beskytte gamle danske ord, fortæller Camilla Markvartsen.
17: Sorry, men det er et issue. Med alle de engelske ord, det skal vi ikke committe os til. Nogenlunde sådan lyder budskabet fra Zenia Stampe, altså i en omskrivning til den slags dansk, hun ikke kan lide.
18: Jamen, der er jo det galt, at vores sprog bliver jo fattigere.
17: Så nu skal Dansk Sprognævn, dem der fastsætter dansk retskrivning, i højere grad beskytte sproget.
18: Det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang. Eller...
17: Hov, slang, det er engelsk.
18: Engelske ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ.
17: Hov, alternativ, også... det er fra fransk.
18: Det er jo også middelalderne, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og dele i stedet for håndtere.
17: Og hvordan skal Dansk Sprognævn så dele, altså håndtere det fremover?
18: Det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
17: Men tiltaget er unødvendigt, mener 18-årige Julian Norden Søndergaard fra Holstebro.
19: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at ja, det kan godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi det er tradition.
17: Og Michael Ejstrup, der er sprogforsker, mener heller ikke, at det danske sprog er så udfordret.
20: Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være, nemlig at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen.
17: Og der er der også grænser, siger kulturministeren. Men hun mener, at alt det engelske i sproget er dovenskab.
18: Det er ikke forbudt at sige blame eller pike eller dele, men hvis vi alle sammen bare falder i og gør det hele tiden, jamen, så mister vi jo gode danske ord.
0: Ja, Louise Gade, vejret på dansk, tak.
21: Ja, stedvis kraftige byer, de første rammer Sydjylland og Fyn her i løbet af eftermiddagen arbejder så videre op igennem det centrale og nordlige Jylland. Der kommer først regn til øst for Storebælt sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Tak for det, Erling Tisted, sammensatte middagsradioavisen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Horsens i dag. Ifølge sigtelsen har manden samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at groome den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
1: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring, men han nægter sig skyldig. Turisterne strømmer til. I årets første 6 måneder har der været over 26 millioner turistovernatninger, blandt andet på hoteller, campingpladser og i lystbådehavne. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Tallene viser, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv. Og vi kan glæde os over, at væksten kommer stort set hele landet til gode. De tyske turister står for langt de fleste overnatninger, men der er fremgang i antallet af turister fra vores nabolande og fra USA. Den amerikanske præsident Donald Trump har varslet et hidtil uset økonomisk pres mod Iran og truer lande, der hjælper Iran med sanktioner. En økonomisk D-dag, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social, med henvisning til de allieredes landgang i Normandiet under 2. verdenskrig. Men vi ved som sædvanligt ikke, hvad Trump præcis mener med de nye trusler, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
3: Både USA og Europa har haft økonomiske sanktioner mod Iran i årevis, så det er meget, meget svært at se, at Donald Trump skulle få noget ud af de her nye trusler.
1: Men krigen er upopulær hjemme i USA, og det er ikke lykkedes at få det iranske præstestyre i knæ endnu. Så meldingen viser frem for alt en desperation, vurderer Steffen Kratz.
3: Det her er en trussel i en meget, meget lang række af trusler, og i mit perspektiv viser den Trumps stigende desperation for at få fundet en eller anden afslutning på denne her krig.
1: Der var ellers lavet en forløbig aftale mellem Iran og USA, et såkaldt forståelsespapir, der gav 60 dage til at forhandle en fredsaftale på plads. Men den frist udløb i mandags, uden at der var indgået en endelig aftale. I løbet af eftermiddagen driver spredte måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er en rigtig dårlig forretning at opdrætte grise for tiden. For hver gris, landmanden sender afsted til slagteriet, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. De lave priser på slagtegrise skyldes en overproduktion i EU. Og det giver et stort økonomisk tab for svineproducent Robert Lyng Andersen fra gården Bonnesi ved Struer.
2: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
1: Svineproducenterne vil gerne skære ned på leverancerne til slagterierne. Men det er ikke løsningen på priskrisen, mener Danish Crowns direktør Niels Duedal. I stedet skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger han.
3: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender. Og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
1: Væksten i dansk økonomi dampede af i andet kvartal. Her var den samlede vækst i bruttonationalproduktet på 0,3%. I første kvartal, hvor især medicinalindustrien bidrog til væksten, var den 1,5%, oplyser Danmarks Statistik. Samlet set mener Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, at væksten i første halvdel af året var fornuftig, selvom luften er gået lidt af ballonen. En væsentlig del af forklaringen på den sivende vækst er, at forbrugerne desværre er begyndt at holde mere igen, siger han. Ifølge Danmarks Statistik faldt husholdningernes forbrug med 0,3% i andet kvartal. Mange turister oplever hovedstaden på cykel, og det skaber utryghed, fordi de ikke alle sammen er vant til at færdes på en tohjulet. Derfor vil politikerne fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber finde ud af, hvordan de kan højne sikkerheden. Det fortæller klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Hun vil prøve at få skruet ned for antallet af eludlejningscykler.
4: Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
1: Men den løsning kan ikke stå alene, mener administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt. Han vil gerne have, at både kommuner og hoteller og udlejningsselskaber informerer mere om reglerne. Og Brian Schaefer fra New York, der er på ferie i København, mener også, at turisterne har brug for vejledning.
5: I think tourists don't know how to bike with the same attention and
1: jeg tror ikke, at turisterne har den samme opmærksomhed og erfaring med at cykle i forhold til regler og fart. Så der er brug for vejledning, siger den amerikanske turist. I løbet af eftermiddagen driver spredte, måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til, og svag til jævn vind mellem syd og vest. På Bornholm op til frisk vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Så behøver du altså ikke bekymre dig længere. Lad os komme i gang.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Jamen altså, rigtig hjertelig velkommen denne torsdag eftermiddag her på program 8. Du lytter til Shuffle, og de næste to timer, der er jeg altså garant for, at du har noget godt i ørerne. Dine ører bliver større de næste to timer. De må efterhånden være så store, at de snart ikke kan være inde i høretelefonerne længere. Men ja, det er jo det forbehold, der er, når man lytter til P8. Frem mod klokken 16, der skal vi høre elektronisk musik, inspireret af Bertel Thorvaldsens skulpturer. Vi skal høre fra en mand, der stod på hovedet i 1979 i Indre København. Så skal vi høre fra Marvin Gaye, og vi skal høre fra en afdød legende. Vi skal også høre en lille samba fra en svensk-hollandsk skjald. Og ind imellem, jamen der bliver der måske plads til en lille anekdote eller to, som enten kan være sand eller falsk. Det er der, ja, 50-50 chance for. Men hvorom alting er, så er det altså musikken og hyggen, der er i højsædet frem mod klokken 16. Velkommen til Shuffle.

Her var det Metamorphosis fra Horace Silver. På trompet og saxofon var det henholdsvis Art Farmer og Hank Mobley, der altså sørgede for at blæse luften ren med det her nummer. Jeg sidder i hvert fald tilbage med en følelse af, at luften kan ikke være fyldt med støv og fnug efter sådan en luftrenser der. Til gengæld er der måske lidt mere smog i luften ved det næste nummer. Og det mener jeg sådan set på en pæn måde, selvom det umiddelbart ikke lød sådan. Men det er et nummer, jeg er helt vild med, fordi det er en form for elektronisk smog, som altså indhylder dig 100%. Det er Hannah Schneider med In This Room.

Kære lytter, nu går det for alvor hen og bliver intimt, sensuelt og erotisk. Eller i hvert fald, hvis du tager 70'ernes standarder med dig. Det er sådan, at da Marvin Gaye i midten af 70'erne udgiver I Want You, der følger altså en del kontrovers, fordi folk synes, at det lyder simpelthen for meget af scene, fester i kældre og intimitet, sensualitet, erotik og alt muligt. Men ja, jeg skal jo ikke gøre mig klog på det, men jeg siger bare, at der er nærmest efterhånden ikke nogen grænser for, hvordan moderne musik kan udfolde sig både erotisk, seksuelt og på grænsen til det vulgære også. Så det er derfor, jeg siger, at det bliver erotisk, hvis du tager 70'ernes standarder med dig over i det her nummer. Om ikke andet, så er det bare musikalsk et bundsolidt nummer. R&B, disco, neo-soul og så bare fuldstændig lækker stemme fra Marvin Gaye.

den danske pianist Lars Fiehl her på nummeret Look Up. Nu skal vi høre fra en amerikansk trompetist, som i 1979 står på hovedet i Nørregade i København. Jamen, det gør han, fordi han er inde og spille på Montmartre sammen med, ja, eller i anledning af, at et par år forinden, der har Jazzkaj altså genåbnet Montmartre i Nørregade. Og jeg faldet over et legendarisk, synes jeg selv, et sjovt billede af Dizzy Gillespie, der står på hovedet og sine opblæste kinder, som var kendetegnet også for hans udseende, når han spillede trompet. Og så altså Jazzkaj, der står og holder ham i anklerne og holder balance i ham. Ja, det har jo egentlig ikke noget med musikken at gøre, men så kan du jo for eksempel forestille dig Dizzy Gillespie på hovedet, mens du hører her On the Sunny Side of the Street.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Making Treasures her fra Marilyn Mazur, et album, der hedder Wishful, udkommet efter hendes død. En legende i dansk musikhistorie og international musikhistorie for den sags skyld også. Hvis du har lyst til at høre mere om hende, så ligger der altså en skøn udsendelse af Uden Sidestykke fra P8's podcastafdeling, hvor Naja Buric altså fortæller historien om den legendariske percussionist Marilyn Mazur. Nå, lige om et øjeblik, kære lytter, der bliver vi mødt af en radioavis. På den anden side af den er der altså meget mere shuffle, så frygt ej. Nu hører vi et stykke musik op til radioavisen. Det kommer fra Otto Otto. Det hedder B5, ligesom vitaminen. Og så høres vi altså ved på den anden side, ikke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis ungdom. Ifølge Berlingske forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Nu er de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
2: Jamen, vi har jo ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti.
1: Inden de blev ekskluderet, havde de fået valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Fire af dem kommer i den russisk-ortodokse Alexander Nevskij Kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov var kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Men ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel, er der tætte bånd mellem Rusland og den russisk-ortodokse kirke.
3: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turist- og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne ikke er opmærksomme og ikke kender reglerne.
4: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
5: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
1: Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, fordi de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje-elcykler, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
6: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
1: Der er også kommet mange flere turister til landet. I årets første 6 måneder var der over 26 millioner turistovernatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Dansk Erhverv glæder sig over, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote. Der kommer spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
7: Vi blænder op her på den anden side af en radioavis, og jeg har det perfekte nummer til at virle dig tilbage som en vortex i vandet. Musikken er i højsædet. Frem mod klokken 16. Velkommen tilbage til Shuffle.

Det er Yusuf Days her, der er hovednavn bag det her nummer, Raisins Under the Sun. Og det er egentlig utroligt, synes jeg, hvordan han balancerer det der med at være en ret aktiv percussionist og trommeslager. Altså, at der, han spiller virkelig på meget, men det er altså, synes jeg, ikke en følelse af trommestress, man står tilbage med. Det kan være, jeg er enig om dem, men det synes jeg i hvert fald ikke. Frem mod klokken 16, der skal vi høre fra Dusty Springfield. Jeg har et kærlighedsnummer fra Grete og Jørgen Ingmann med til dig. Så har jeg ugens album. Jeg har noget elektronisk. Jeg har også en, ja, dagens longplay, kan man sige. Et dejligt langt nummer fra Bill Withers. Først her, Marifroes med Reza Braba. Oh la la.

La Rue her fra Tony Njoku. Indspillet i et vaskeægte studie. Og grund til, at jeg siger det, jamen det er, fordi vi nu skal høre musik, som er en hyldest til manden på gaden. Manden, der spiller for pappet med hatten ude på fortorvet og siger pænt goddag. Spiller for sin egen skyld, men måske også lidt for din. Han hedder Mr. Bojangles. Og han har en trist skæbne, fortæller triste historier. Men han spiller sig igennem det alligevel.

Lis Vestberg her med nummeret Clouds, hvor klokken denne torsdag eftermiddag så småt kravler op omkring 3:30. Vi skal nå at høre ugens album, det bliver lige om et øjeblik, men først her en lidt trist anlagt Dusty Springfield, måske en lidt tristere en, end du kender. Den britiske soul- og jazz- og popsanger her fra slutningen af 60'erne med Broken Blossoms.

Ja, følelserne er ude på tøjet af Dusty Springfield her ude på håret. Damen med det høje hår og den fine stemme, Dusty Springfield her fra slutningen af 60'erne, Broken Blossoms. Og nu skal vi høre fra ugens album denne uge her på P8. Det er en dobbelt omgang i denne uge. Det er nemlig sådan, at det er to plader, simpelthen fordi, at ja, der var for mange sange til, at det kunne rummes på en enkelt plade. Det er den amerikanske pianist John Batiste, som er Grammy-vindende. Jeg mener, han har vundet 5 Grammys. Og så har han, gud hjælp mig, også vundet en Oscar for sin filmmusik til Disney-filmen, der hedder Sjæl. Og inden vi hører et af hans numre fra ugens album, så synes jeg faktisk lige, at du skal have et lille indblik i, hvordan soundtracket til den film lød. Du får lige 30 sekunder her af det nummer fra filmen Sjæl, der hedder Collard Greens and Cornbread Struts, som John Batiste altså vandt en Oscar for.

Ja, yeah, det her, det er... Ja, yeah, sådan der. Sådan kan John Batiste altså også lyde. Han er en mand af mange talenter, en mand, som man simpelthen ikke kan andet end at elske. Musikglæden, den sprudler ud af ham så høj en grad, at han simpelthen ikke kan lade være med at sige sådan nogle lyde og sige ja yeah, og sige når han spiller og komponerer, og det er skønt at se. Han har altså mange musikalske facetter. For eksempel her fik du ham på et lille stykke, men han har altså lavet hele soundtracket til Disneys film Sjæl, som han altså vandt en Oscar for. Han har også lavet fortolkninger af Beethoven. Jeg tror, Gud hjælp mig også. Han har frit varieret og fortolket over freestylet over noget Mozart og alt muligt. Og ugens album, jamen det er altså nogenlunde frie fortolkninger over Thelonious Monks kompositioner, den store jazzpianist, som har inspireret de her to plader, John Batiste. Den hedder Monk Meditations og Monk Movements. To plader, fuldfede studieplader, fordi en enkelt simpelthen ikke kunne rumme al den inspiration, John Batiste havde fået af Thelonious Monks klangfarver og melodier, og i det hele taget måde at bygge et stykke musik op på. Et af de numre, der befinder sig på en af de to ugens albummer denne uge her på P8, det er Reflections, og det får du altså her fra John Batiste.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Get up, sir.

Om et øjeblik, denne torsdag eftermiddag, der passerer vi klokken 16. Og det er ikke sådan, at jorden går under klokken 16, bare fordi shuffle slutter. Nej, tværtimod, så fortsætter det faktisk i fin kadence med programmet Salongen med Josefine Philip. Så hermed en anbefaling givet videre til at blive hængende her på program 8. Det kan jo gå hen og blive din yndlingskanal, hvis det ikke allerede er det. Og efter Salongen, jamen gud hjælp mig, om der ikke er mere solidt indhold. Det er sådan, at Ida Ruds program Se det for dig, altså er klar til klokken 18. Det er programmet, der kobler film og musik, hvordan det visuelle og det auditive altså får hinanden til at gå op i en højere enhed. Det er det, der på godt gammeldags dansk hedder komplementære størrelser, synergi, får jeg også lige lyst til at smide ind der som et lille stikord. Nå, så er du oplyst nu. Mere musik her. En tur i haven. Den elektroniske en af slagsen med Frøken Jacobsen.

Fyldt til randen med masser af spændende elementer her. En guitar og en skøn vokal, masser af percussion, som lige får øret til at være ekstra opmærksom. En tur i haven var vi her med frøken Jacobsen. Og nu skal vi på en længere rejse sammen med Bill Withers. I midten af 70'erne, der udgiver han en plade, der hedder Naked and Warm, som hvis du spørger mig, er en lille smule overset eller overhørt. Det er den nok ikke, hvis man kigger statistikken igennem. Men ikke desto mindre, så er der et nummer derpå, som jeg er ellevild med. City of the Angels. Det er dagens longplay. Det er todelt nummer, som altså både har den der klassiske soul, hvor du ligesom får din boogie på, som Michael Simpson ville sige. Men så har den altså også det der lidt mere eftertænkt som melankolske afsnit. Delt op på halvvejen, City of the Angels, part 1, får du altså her fra Bill Withers.

som sådan et kapløb om, hvem der lige får det sidste ord her. Bliver det harpen? Bliver det gitaren? Eller bliver det mig, Magnus Løbentin, der vandt igen? Ja, det blev det, men City of the Angels, det var også dig, der vandt, fordi du fik lov at høre det her skønne, skønne nummer fra Bill Withers, mesteren over dem alle, fra midten af 70'erne. Og nu, kære lyttere, er vi nået så langt denne torsdag eftermiddag, at jeg er nødt til at takke af for i dag. Josefine Philip er klar til at overtage mikrofonen og dine ører fra, ja, om et øjeblik. Indtil da vil jeg minde dig om her på falderæbet, at al musik, og det var altså al musik, bliver jazzisk med tiden. Og så vil jeg håbe, at vi hører os ved igen i morgen. Der er jeg tilbage kl. 14. Det giver dig altså 22 timers frihed. Nå, ha' det!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her til eftermiddag er det grundlovsforhør stadig i gang, hvor en 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Ifølge sigtelsen har han samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at have groomet den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
1: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring, men han nægter sig skyldig. Dansk Folkepartis Ungdom har ekskluderet 11 unge mænd, der alle har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Inden de blev ekskluderet, lykkedes det nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland. Men den 28. maj blev de smidt ud, fordi de udviste en aparte adfærd, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
3: For eksempel, at man under et julearrangement her sidste år trak sig tilbage og gennemførte et bønnemøde separat fra resten af forsamlingen, og resten af forsamlingen var ikke velkommen. Og det er jo klart, det er en lidt underlig adfærd. Og da vi så også observerede, at den samme kreds af mennesker begyndte at indsætte lokalforeningsformænd rundt omkring i Dansk Folkepartis Ungdom, så er det klart, så intervenerer vi jo.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af et dansk ungdomsparti.
4: Der er en meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Fire af de ekskluderede kommer i den russisk-ortodokse kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov og er kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Min dialog med disse har udelukkende handlet om det åndelige liv som ortodokse kristne, skriver han til os. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har flere gange vagt opsigt med sine udmeldinger om krigen i Ukraine, og for nylig vagte kritik af, da han viste en pro-russisk politiker fra Montenegro rundt i Folketinget. Men Kenneth Christensen Bært afviser, at det er derfor, gruppen af russisk-ortodokse mænd valgte at blive medlem af netop Dansk Folkepartis Ungdom.
3: Det kan ske hvor som helst. Altså det, jeg oplever, det er, at vi entydigt er på Ukraines side. Og jeg oplever også, at vi faktisk har ukrainske statsborgere, der ønsker at blive medlem af Dansk Folkeparti.
1: Mens vi herhjemme har hørt om overskud på statsfinanserne og det økonomiske råderum, så er det en helt anden historie i USA. Her har den amerikanske statsgæld netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Alene renteudgifterne for at finansiere den enorme gæld overstiger udgifterne til at holde hele det amerikanske militær i gang. Gældsbjerget har også fået de amerikanske renter til at stige. For eksempel koster et 30-årigt fastforrentet boliglån et stykke over 6%. Og det presser den almindelige amerikaner, siger Kasper Skrøder.
5: Det betyder, at renteniveauet i hele samfundet er kommet op, så når en almindelig amerikaner skal i banken og låne til en bil, eller til et hus, eller til et nyt fjernsyn, ja, så koster det altså i højere grad. Rentemarkederne hænger sammen, så når renterne på statsgælden stiger, så presser det også renterne op andre steder i økonomien.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
5: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det os, de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Spredte byer bevæger sig op over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Men de er ret kortvarige. mellem 16 og 21 grader.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Så blev det torsdag eftermiddag. Weekenden er lige rundt om hjørnet. Salongen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8 studie med et dejligt soundtrack til din eftermiddag. Vi lægger ud med et nummer fra Astrud Gilberto. Her er det Agua de Bebe. Velkommen til salongen på P8.

altså bare god energi i det her nummer fra Astro Gilberto Aqua DBB. Og i det hele taget er der altså noget ved den her 60'er og 70'er lyd, som er varm og rund og dejlig at lytte til. Og jeg synes lige, vi skal blive her lidt endnu. Jeg har fundet et nummer frem med Curtis Mayfield. Her er det Pusher Man.

Jeg er lidt en sucker for de her live-versioner, live-optagelser. Især nogle af dem af ældre karakter, fordi man får lov at få sådan en fornemmelse af at være til stede i rummet. Og det synes jeg også, man gjorde på det her nummer. Det var Michel Petrosiani Trio her med In a Sentimental Mood. Vi fortsætter med den gode musik. Her er det Emma Peters med Chardin d'Hiver.

Et dejligt musikalsk kram her fra Emma Peters' Chardin d'Hiver. Om lidt så dykker vi ned i denne uges album, som jo ikke bare rummer et album, men faktisk to. Men mere om det om lidt. Først her skal vi høre Carl Strømme Group med The Old Piano.

Vincent Meisner Trio med Supernump. Nu skal det handle om ugens album, og sjov nok så er ugens album faktisk to album. Begge af pianisten John Batiste. De hedder Monk Meditations og Monk Movements, og de er altså en hyldest til en af jazzens helt store originaler, nemlig Thelonious Monk. Batiste betragter Monk som, som en slags moderne parallel til Mozart. En komponist, hvis musik rækker langt ud over betegnelsen jazz. Og det er netop det, som Batiste undersøger på de her to albums. Han spiller nogle af Monks originale kompositioner, men laver altså også frie fortolkninger og meditationer over hans musik. Det handler altså ikke om at spille Monk på den helt rigtige måde, men om at tage hans harmonier, hans rytmer og hans skæve, finurlige musikalitet og bruge dem som afsæt til at skabe noget nyt. De to albums udkom samtidig i fredags, den 14. august, som henholdsvis bind 3 og 4 i Batiste Piano Series. Vi skal høre et nummer fra det album, som der hedder Monk Movements. Her er det Ugly Beauty.

titlen på det her nummer passer ret godt til, til det, man hører. Det hedder Ugly Beauty. Det er ligesom det her uperfekte sammen med det smukke. Og jeg synes, det er sjovt at høre på de her to albums, som, som John Batiste har udgivet, at han leger med materialet. Og, og det gør det altså til to ret spændende albums. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig høre The Bob Nova Project med Tror, jeg savner dig.

Smukke toner her fra Valfugl i selskab med ensemblet, eller strygeensemblet Who Killed Bambi på svævende lys. Klokken den er lige godt 10 minutter i 5, og det betyder altså, at der om lidt kommer en radioavis. Vi kan dog heldigvis lige nå at høre lidt mere musik inden da. Her er det Kaktus med Løber mod lyset.

Lige om lidt, så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radiovis. På den anden side den er jeg tilbage med endnu en time salongen, så bliv hængende her på kanalen. Der er masser af gode sager på programmet, og ikke mindst masser af god musik. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Christina Nielsen med Lookalike.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 22-årig ungarsk mand er her i eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Hun forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Han blev udleveret til Danmark i går. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, det vil sige, at politiets efterforskning er hemmelig, og at vi heller ikke ved, hvad den sigtede selv har forklaret. Men han nægter sig skyldig. Retsreporter Karoline Klante med fra retten i Horsens. Hvordan reagerede han så på at blive varetægtsfængslet?
2: Jamen, det var en beslutning, som han accepterede. Man har i hvert fald ikke valgt, at landsretten skal se på spørgsmålet om varetægtsfængsling. Og så sagde hans forsvarsadvokat efterfølgende til mig, at han var ok, men at det selvfølgelig ikke var noget, han havde håbet på.
1: Hvad kom der ellers frem under retsmødet?
2: Jamen, det er jo, som du sagde, begrænset, hvad vi fik at vide. Vi fik først og fremmest den her sigtelse at vide, som egentlig har været holdt hemmelig på grund af et referatforbud de sidste par uger. Og de oplysninger, som vi har haft i sagen, dem har vi haft fra de ungarske myndigheder. Men den årsag til, eller grunden til, at man valgte at varetægtsfængsle, der sagde dommeren, og det er frem til den 15. september, at det var på baggrund af de oplysninger, der var blevet fremlagt, at der var en begrundet mistanke. Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen, og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr forsøgte at tale om politik efter partiets sommergruppemøde i eftermiddag, måtte hun igen og igen afvise journalisternes spørgsmål om en bestemt sag.
3: Jeg ved gerne, I vil have offentlighed omkring det hele. Det kommer jeg ikke ind på det her pressemøde, og det kommer heller ikke til at ske på et senere tidspunkt.
1: Spørgsmålene handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr i juni ansatte som særlig rådgiver, efter hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Og det gjorde hun, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter flere sager om krænkelser. Det blev kritiseret voldsomt, blandt andre af Lotte Kofod, der er en af de krænkede kvinder. Og det endte med, at han selv trak sig som særlig rådgiver. Siden er det kommet frem, at SF uden de krænkedes kendskab tidligere har benyttet sig af ham som ekstern konsulent, efter han stoppede i 2020. Efter mange spørgsmål i dag vil Pia Olsen Dyhr fortsat ikke svare på, hvor hurtigt efter krænkelsessagerne hun og partiet valgte at bruge ham som ekstern konsulent.
3: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvorfor fylder den her sag stadig så meget?
4: Det gør den jo, fordi der er nogle spørgsmål, som Pia Olsen Dyhr ikke har ville svare på. For eksempel det her med, hvor hurtigt efter fyringen i 2020, at Thomas Nystrøm i et eller andet omfang som ekstern konsulent begyndte at arbejde for SF. Og det kan jo sige noget om, hvor alvorligt man tog de MeToo-sager dengang, hvis man ret hurtigt derefter brugte ham som konsulent alligevel.
1: Hvilke konsekvenser kan sagen så få for SF og Pia Olsen Dyhr?
4: At lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regeringen igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til det lille spanske område på Afrikas nordkyst, Ceuta. Her har et massivt opbud af politibetjente ryddet en uformel boplads på en strand, hvor op imod 4.000 migranter har opholdt sig efter den store strøm i slutningen af juli. Migranterne bliver overført til midlertidige indkvarteringscentre i Ceuta, der har kapacitet til 1.800 personer, skriver de spanske aviser El Mundo og El País. Her skal de bo, mens deres asylsager bliver behandlet med henblik på at sende de fleste tilbage til Marokko. Håndteringen af de tilbageværende migranter i Ceuta er blevet en af de helt store politiske kamppladser i Spanien. Blandt andet har Ceutas leder anklaget den spanske premierminister for at dække over den nuværende migrantsituation i eksklaven. Herhjemme har sagen også vakt debat om EU's ydre grænser. Spredte byer, der kan være kraftige og med torden, de er på vej op over landet fra sydvest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest, og der kommer også måske kraftige byer i aften. Eftermiddagens radioaviser er sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med endnu en runde salongen. Jeg sender hele vejen frem til klokken 18. Og der er altså masser af gode sager på programmet. Vi skal blandt andet senere lytte til nogle helt nye udgivelser, som jeg gerne vil dele med jer. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig lytte til masser af god musik. Vi ligger ud med Ella Fitzgerald. Her er det Night and Day. Velkommen til salonen på P8.

Det er nærmest ligegyldigt, hvilket nummer man hører med Ella Fitzgerald, så er det altså svært at få armene ned over, hvor sindssyg stemmekontrol hun havde. Og udover det, så sang hun jo selvfølgelig bare helt vidunderligt. Det var Night and Day. Vi fortsætter med et nummer fra Katrine Windfeldt Sextet. Her er det Letter to Live.

2026 tegner til at blive noget af et musikår, der er i hvert fald allerede nu kommet utrolig mange udgivelser. Og det næste nummer, vi skal lytte til, er også et nummer, som stammer fra et album, som udkom her tidligere på året. Det er violinisten Bjarke Faldgren. Her er det Low Five.

0: kan sagtens leve uden mig.
1: Sambaza med Når vi to er sammen. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i et par udgivelser, som, jamen, som netop er udkommet, og som jeg har en stor lyst til at dele med jer, fordi jeg synes, det er nogle fantastiske numre. Men mere om det lige om lidt. Først her Dusty Springfield med The Look of Love.

Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og ja, du kan bare læne dig tilbage, fordi at, jeg er altså i gang med at lave et super dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre nummeret Time med Sonic Choir of Love.

Elin Ngonda med Anyone in Love. Som lovet tidligere i programmet, så skal vi altså nu lytte til en af de to numre, som jeg gerne vil præsentere jer for her til eftermiddag. Det første kommer fra den danske artist Astrid Engberg, som har et album på vej, som gerne skulle lande her i september måned. Og i løbet af den sidste periode har hun altså sådan drypvis udgivet forskellige singler, som er rigtig fine. Og der er et eller andet helt særligt, synes jeg, ved denne her, som vi skal lytte til nu. Der er også en lidt sjov sidehistorie til det her nummer, fordi at Astrid Engberg i forbindelse med udgivelsen faktisk blev i hvert fald flagget for, at det her nummer skulle være et AI-genereret nummer. Og det var der en stor sag om, og heldigvis blev hun ligesom frikendt. Og når man lytter til det, så er jeg meget svært ved at forstå, hvordan nogen kan tro, at det her det er AI-genereret, fordi det er så håndspillet, og det har det her meget nærværende. Det repræsenterer alt andet end lige præcis det, som AI står for. Og med sig på det her nummer, der har hun altså artisten Nina Maya, som jeg også synes er virkelig fantastisk, og vi har faktisk også spillet nogle af hendes ting her på kanalen. Men jeg synes bare, at du skal læne dig tilbage og tage det her fine nummer ind, det hedder O.

Smukke, smukke toner her fra Astrid Engberg og Nina Maja, et nummer, som, jamen, som jeg gerne vil spille for jer, og det vil jeg altså også gerne med det næste. Det er også netop udkommet. Og afsenderen på det her nummer er ingen ringer end Jonas Bjerre. Hvis det navn ikke lige ringer en klokke, så var Jonas Bjerre indtil for meget nylig forsanger i det band, som hedder Mew. Og nu har han altså lavet en duet, som hedder Hike to the Sun, sammen med den koreanske sanger Yihee Kim, og er altså en del af et soundtrack, som han har komponeret til den kommende dansk-koreanske film Hana Korea, som altså udkommer her lige om lidt. Og det er ret fedt at høre hans stemme i en lidt anderledes kontekst. Og jeg synes, der er utrolig meget stemning i det her nummer. Og jeg synes endnu en gang, du skal læne dig tilbage i stolen og så bare lige nyde det her øjeblik.

tangoorkestret her med St. Louis Blues. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og det betyder altså, at vi har 10 minutter i selskab med hinanden, inden at der kommer en radioavis. Og efter radioavisen, så kan du altså høre Se det for dig med min kollega Ida Rød. Lige nu skal vi høre Schæfer med All Inclusive. Yeah.

Om lidt så runder klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i din radio på mandag, samme tid og samme sted med endnu en omgang salongen. Til lige at sende dig ud i en god aften, skal vi lige have lidt energi på. Det gør vi altså, eller det får vi i selskab med Kasper Christensen og Camille Prenant på Unity.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at have frihedsberøvet hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retskorrespondent Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Siger Caroline Klante, som spurgte den 22-åriges forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på at blive varetægtsfængslet.
3: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
2: Og hvordan har din klient det lige nu?
3: Efter omstændigheden har han det godt.
1: Den amerikanske statsgæld har rundet et symbolsk hjørne. Hele 40 billioner dollar, eller over 256.000 milliarder kroner, er den nu på. Og den stiger hvert eneste minut med omkring 20 millioner kroner. Skiftende amerikanske præsidenter ellers lovede at nedbringe gælden. For eksempel Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden.
4: We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world.
1: Men trods Donald Trumps planer bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end man bruger på det amerikanske militær. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, politikerne virker til at være enige om, at gælden skal ned. Hvorfor får de så ikke den her gældsspiral stoppet?
5: Fordi det er svært. Altså, det vil jo for eksempel kræve højere skatter eller besparelser i sundhedsomkostningerne. Og det er jo endda på et tidspunkt, hvor amerikanerne står og skal til midtvejsvalg i november, og hvor det, der i forvejen står øverst på deres dagsorden, i forvejen er de høje benzinpriser og fødevarepriser. Og så er det måske lige værd at bemærke, at grunden til, at det er eskaleret, altså statsgælden bare her den seneste tid, det er blandt andet i forhold til nogle skattelettelser, der er blevet indført, og så manglende indtægter for toldsatser, som jo blev erklæret ulovlige tidligere i år.
1: Det er jo astronomiske tal, der taler om. Hvad betyder den her høje statsgæld for den almindelige amerikaner?
5: Jamen det er jo for eksempel højere renter på huslån, eller hvis de skal ud og låne penge til en bil. Og selvom amerikanerne jo er vant til, at der er en høj statsgæld, så er det helt klart, at den her milepæl, den bliver bemærket. Jo særligt i en tid, hvor de i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes. Og det, som vi jo selvfølgelig også skal huske, det er jo, at hvis der er en dårlig økonomi i USA, så risikerer det jo altså også at smitte af på resten af verden, og dermed også Danmark.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent, Trine Maria Ilsø, der var med fra Washington. Politikerne på Københavns Rådhus vil nu arbejde på at begrænse antallet af udlejningselcykler i byen. De bliver nemlig i mange tilfælde lejet af turister, der ikke altid ved, hvordan de skal gebære sig i København. Og det kan volde problemer både for dem selv og for andre trafikanter. Rosemarie Nemeth Kipling er taget ud på cykelstierne for at høre, hvordan turisterne oplever cykelbyen København.
6: I hjertet af København myldrer det med turister, der oplever byen både på gåben og på cykel. Her møder vi det tyske par Max, Salai og Zoe Ditz, som er lidt nervøse for at rulle ud på de københavnske cykelstier.
7: It's difficult because people came from all around us and we stand there, oh, what we're doing.
6: Max Salai forstår godt, hvorfor de lokale bliver irriteret, når turister slinger rundt uden helt at kende reglerne.
7: We don't know the right routes. It's other than in our country. I understand it.
6: Ægteparret Simone og Reiner Kyllenvind føler sig heller ikke helt hjemme på de københavnske cykelstier.
8: A little bit frightened.
6: For dem er det en helt anden oplevelse at cykle i København end hjemme i Tyskland. Derfor kan de også godt forstå den frustration, som nogle lokale oplever.
9: I can understand it, and we're freed that we have to hand up yes. if we want to stop, and that's different to our biking in Germany.
6: Ai Cheng har netop afsluttet sin cykeltur ved Kongens Nytorv. Hun fortæller, at hun nok hellere ville gå rundt i København, hvis der kom endnu flere regler for turister på cykler.
10: Probably I would just prefer walking then.
1: Regntøjet skal med på cyklen. Der kommer også måske kraftige byger i aften. Men det tynder ud i dem i nat, hvor det bliver mellem 8 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og vinden er svag til jævn fra forskellige retninger. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
11: Forestil dig en regnvåd gade i Chabur. Brostenene skinner, og over dem så svæver et virvar af paraplyer. I pink, i gult og turkis, som om himlen selv har fået lov til at kaste glans over byen. Velkommen til Se det for dig, hvor jeg i dag krydser tre franske filmklassikere gennem musikken fra manden bag dem alle, filmkomponisten Michel Legrand. Vi begynder i Chabur, hvor en ung mekaniker og en paraplyhandlers datter forelsker sig. Og det er en film, hvor der ikke bliver sagt et eneste ord, der bliver kun sunget.

Musikken her er fra filmen Pigen med paraplyerne, og den er instrueret af Jacques Demy. Genevieve, spillet af en 20-årig Catherine Deneuve, og mekanikeren Guy er hovedkuls forelsket, men Guy bliver indkaldt til Algerkrigen. Chabour er en havneby, og det er fra havnen, at soldaterne sejler ud. Kajen ligger tåget og kold, fyldt med uniformer og kufferter, og Genevieve og Guy de klamrer sig til hinanden i det, der skal blive deres sidste omfavnelse i lang tid. Genevieve hun opdager, at hun er gravid, og hun hører intet fra Guy. Så under pres fra sin mor, så gifter hun sig i stedet med den velhavende diamanthandler Roland Cassar. Da Guy vender hjem, såret og med hjertet i laser, så opdager han, at hun er væk, Genevieve. Med tiden finder han selv kærligheden igen hos Madeleine, som har passet hans døende tante. Og årene går.

0: Manden bag musikken i alle de tre film, vi skal høre musik fra i dag, er en af Frankrigs allerstørste, nemlig Michel Legrand. Han blev født i Paris i 1932 ind i en musikerfamilie og var et sandt vidunderbarn. Allerede som 11-årig blev han nemlig optaget på Paris' berømte konservatorium, hvor han studerede under den legendariske Nadia Boulanger. Som ung mand kastede han sig ud i jazzen og blev en eftertragtet arrangør og pianist i Paris' natteliv. Og i 1958 der samlede han intet mindre end Miles Davis og John Coltrane i studiet til albumet Le Grand Jazz. Men det var i møde med filmen, at han for alvor fandt sit kald. Over et langt liv, der skrev han musik til mere end 200 film, vandt 3 Oscars, blandt andet for sangen The Windmills of Your Mind fra The Thomas Crown Affair, som næsten fortjener sin egen udsendelse. Og så blev han en af de vigtigste brobyggere mellem klassisk musik, jazz og filmmelodrama i det 20. århundrede. Han døde i 2019, men hans melodier lever videre som jazzstandards verden over.
1: Nous aurons des enfants.
2: J'appellerai ma fille Françoise.
1: Et si c'est un garçon?

0: Ma petite fille, tu es folle. Est-ce qu'on pense au mariage à ton âge?
1: En stor del af Legrands vigtige arbejde skete i tæt makkerskab med instruktøren Jacques Demy. Sammen var de med til at redefinere, hvad en filmmusical kunne være. Pigen med paraplyerne er stadig et af de dristigste eksperimenter i fransk filmhistorie, eller i filmhistorie generelt. Og dens indflydelse høres den dag i dag, blandt andet i moderne musicals som La La Land. Demy, han hørte til den franske nybølge Nouvelle Vague, som var den bølge af unge instruktører, der i slutningen af 50'erne brød med den gamle, stive filmtradition. Og han var ikke alene om det derhjemme, fordi Demys kone var instruktøren Agnès Varda, som vi skal møde senere i programmet. Sammen så udgjorde de to et af fransk films helt store powerpar, hver med deres helt eget filmsprog, men med en fælles trang til at gøre tingene på nye måder. Men vi skal lige tilbage til historien om Genevieve og Guy i Pigen og paraplyerne, fordi årene er gået, og en vinteraften så holder der en elegant kvinde ind på en tankstation for at fylde benzin på sin bil. Bag disken, der står manden, som engang var hendes store kærlighed. Og det er den her scene, som bærer filmens mest berømte melodi. Den blev nomineret til en Oscar, og sidenhen indspillet af alt fra Frank Sinatra til Nina Simone. Men her skal vi høre den i en lang instrumental version med Michel Legrand Trio og Michel Legrand selv ved klaveret. I Will Wait For You.

Vi skal høre endnu en af Legrands melodier fra Pigen med paraplyerne, som fik sit eget liv som jazzstandard. Her er det i en varm, lækker fortolkning fra Tony Bennett, Watch What Happens.

0: musik kom 3 år efter Pigen med paraplyerne, fordi i 1967 der vendte Demi og Legrand tilbage med endnu en musikalsk hyldst. Denne gang Solskin i stedet for regn med Pigerne fra Rochefort. Og det er Demis kærlighedserklæring til den amerikanske musical, og han maler bogstaveligt talt hele torvet i den lille havneby Rochefort i lyserøde og gule nuancer, så virkeligheden selv ligner et filmsæt. I hovedrollerne finder vi igen Catherine Deneuve, men denne gang sammen med sin søster, sin faktiske søster, Françoise Dolliac. De spiller tvillingesøstrene Delphine og Solange, som drømmer om at forlade provinsbyen og finde både kærligheden og den store scene i Paris. Med sig i det her cast har Demi hentet selveste Gene Kelly, ja, altså danse-sangstjernen fra blandt andet Singing in the Rain, samt George Chakaris fra West Side Story, og så den franske stjerne Daniel Darieux. Ja, så der var altså ægte hyldest til den amerikanske musical her i filmen, og alligevel er den bare helt sin egen. Midt på torvet foran deres mors dansestudie, der står tvillingerne Delphine og Solange og synger om deres længsel. De vil væk fra den lille by og ud i verden, ud og møde kærlighed og succes, og de er sikre på, at det venter på dem et sted. Og det er blevet filmens signatursang. 2 identiske stemmer, 2 identiske smil, perfekt synkroniseret koreografi i solskin, chanson de jumelles, tvillingernes sang.
1: Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
2: Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
1: Ben non. Tu crois ?

Der ligger desværre en trist skygge over pigerne fra Rochefort, som man ikke kan se på lærredet. Kun få måneder efter filmens premiere i 1967, der omkom Françoise Dolignac i en bilulykke på vej til lufthavnen i Nice, og hun blev kun 25 år. Og det gør altså scenerne med de her to søstre, de her to faktiske søstre, som var meget tætte, det gør altså endnu mere gribende at se dem i dag. I filmen, der er der den amerikanske komponist Andy Miller, som bliver spillet af Gene Kelly, og han er kommet til Rochefort for at arbejde på en koncert. Og netop den musik binder flere af filmens skæbner sammen. Legrand, han har skrevet et helt klassisk koncertstykke til at spille den her rolle, musikrolle inde i filmen, og vi skal høre det i en moderne symfonisk indspilning med pianisten Alexandre Thareau og Sankt Cecilia Akademiets orkester.

Et af de helt særlige vartegn for havnen i Rochefort er sådan en gammel transporterbro, Pont Transporteur. Sådan en høj stålkonstruktion, hvor en svævende gondol fragter biler og passagerer over floden. Og Demy, han filmer den her transporteur igen og igen, så det bliver nærmest sådan et symbol i filmen på afstanden mellem drøm og virkelighed, mellem den lille by og det store liv derude. Og det har faktisk fået sit eget musikstykke.

dag i Se det for dig, der handler det udelukkende om musik af Michel Legrand, den store franske filmkomponist, og jeg dykker ned i tre forskellige film, han har lavet. Men til nogle af de her film, der har han jo altså lavet nogle vidunderlige melodier, hvor flere af dem er blevet til jazzstandards. Og en af dem er den smukke You Must Believe in Spring, som altså er titelmelodi fra Pigerne fra Rochefort. Og her er det i pianisten Bill Evans vidunderlige fortolkning af det her nummer.

0: Du lytter til Se det for dig.
1: Si j'ai

Vores sidste film i dag er instrueret af Agnes Varda, som altså var gift med Jacques Demy. Og derfor er hun den anden halvdel af det her powerpar i filmverdenen. Men hvor er Jacques Demy, han malede virkeligheden op i pastelfarver og lod folk synge deres følelser, så gik Varda altså den modsatte vej. Det er langt mere nøgternt og poetisk og tæt på virkeligheden. Hun bliver ofte kaldt Nouvelle Vague-bevægelsens bedstemor, fordi hendes debutfilm La Pointe Courte fra 1954 foregreb nogle af de greb, som hovedfigurerne Truffaut og Godard senere blev berømte for. Altså, og flere år før nogle af dem havde opfundet betegnelsen Den Nye Bølge. Så altså, hun hørte ligesom sin mand med til den mere eksperimenterende og litterære fløj af bevægelsen. Den, som man også kaldte Rive Gauche, som var sammen med instruktører som Alain Renard. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det lange løb har været altså, langt sejere, federe, vildere end sine mandlige kolleger fra dengang. Altså, Truffaut han døde allerede i 84, og Godard trak sig mere og mere ind i sit eget, ofte utilgængelige univers. Men Agnes Varda, hun blev ved med at genopfinde sig selv i mere end 65 år som fotograf, som spillefilmsinstruktør, dokumentarist og billedkunstner. Hun var den første kvindelige instruktør, som modtog en æres-Oscar i 2017, og den første kvinde, der fik en æres-guldpalme i Cannes i 2015. I 2018 der blev hun 89 år gammel, den ældste nogensinde til at blive nomineret til en konkurrerende Oscar for dokumentaren Visage Village. Og samme år gik hun forrest, da 82 kvindelige filmfolk besteg den røde løber i Cannes for at kræve ligestilling i branchen. Og de var 82, fordi det var præcis så mange film, der var instrueret af kvinder, som havde været vist i Cannes historie på det tidspunkt, altså i 2018. Med andre ord, mens de fleste af Nybølgens store mandlige navne for længst havde sunget på sidste vers, så var der stadig fuld gang med at bane vej. Filmen, vi skal høre fra nu, er Cleo fra 5 til 7 fra 1962. Den følger nærmest i realtid popsangeren Cleo, spillet af Corinne Marchand, i knap 2 timer, hvor hun venter på at få svar på en biopsi. Hun frygter, hun har kræft. Og vi følger hende igennem Paris' gader og caféer og parker, mens hendes overfladiske stjerneliv langsomt krakalerer, og hun for første gang begynder at se verden og sig selv tydeligt. Sjovt nok så optræder Michel Legrand selv på skærmen i den her film. Han spiller nemlig Bob, Cleos komponist og faste makker, og i hendes lejlighed så kommer han på besøg for at prøve nogle nye sange af med hende. De fleste af sangene, som Bob tester i lejligheden, de er søde og overfladiske og lidt ligegyldige. Præcis som det liv, som Cleo er begyndt at gennemskue. Men så sætter Bob sig for alvor til klaveret, og der sker et skift. Kameraet går helt tæt på Cleos ansigt, og kulisserne omkring hende forsvinder nærmest. Og for første gang i filmen, så synger hun ikke for et publikum, men hun synger for sig selv om ensomhed og angsten for det, hun frygter, der venter hende. Det er filmens mest nøgne øjeblik. Der er ikke make-up og show, kun den her stemme, som synger sans toi, uden dig.

I filmen, der bliver det her nummer ikke sunget færdigt, fordi Cleo, hun afbryder abrupt sangen, og så ifører hun sig en sort kjole og farer ud i Paris igen. Hun vil være alene. Der er noget, der har løsnet sig i hende. I Parc Montsouris, der møder hun en ung soldat, Antoine, som er hjemme på orlov, inden han skal tilbage til Algeriet. De to fremmede finder en uventet ro sammen, og for første gang i filmen, så virker Cleo mindre bange. Hun følges med ham hen mod hospitalet, hvor hun venter på svar på sine prøver, om hun har, cancer. Og hun ender den her film med at føle sig glad, fortæller hun den her soldat. Og på en mere positiv note, der slutter jeg altså dagens udsendelse, som har handlet om Michel Legrand og hans musik til de her tre franske nybølgefilm, med det dejlige nummer La Chouse, som Cleo altså også synger i filmen. For selvom den er melankolsk og eftertænksom langt hen ad vejen, så ender den på en positiv tone, og det gør dagens udsendelse også. Tak fordi I lyttede med i dag, og på forhåbentlig genhør i næste uge, samme tid og sted.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør. Pigen forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Og retsreporter Karoline Klante var til stede ved retten i Horsens og fortæller, at den sigtede varetægtsfængsles frem til den 15. september på baggrund af det, der blev fremlagt i retten i dag.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Den 22-årige ungarer nægter sig skyldig, men accepterer varetægtsfængslingen. 11 unge mænd er blevet ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom, fordi de har en tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Det lykkedes nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland, inden de blev ekskluderet tilbage i maj. Det skriver Berlinske. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af Dansk Ungdomsparti. Den russisk-ortodokse kirke hænger nemlig uløseligt sammen med den russiske stat.
3: Sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Ja, Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt bekræfter ekskluderingen og fortæller til DR, at gruppen har fungeret som en gruppe i gruppen med selvstændige aktiviteter. Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollars, eller over 256.000 milliarder danske kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Ja, den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Og så nåede vi frem til en radioavis, eller en vejrudsigt. I aften og i nat får vi vekslende skydække og fortsat byer, der kan være kraftige og med torden, men ude på natten bliver der længere mellem byerne. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader, og det bliver køligst i Jylland. Vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger, og senere kommer den også fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungars mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at frihedsberøve hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men DR's retsreporter Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Siger Caroline Klante, som også spurgte den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på varetægtsfængslingen.
3: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
2: Og hvordan har din klient det lige nu?
3: Efter omstændigheden har han det godt.
1: Den sigtede er tidligere udtalt i et interview med Ekstrabladet, at han var kærester med pigen, som han troede var 18 år. Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
4: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
5: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
6: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
5: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
7: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
1: Ja, trods mange forsøg vil Pia Olsen Dyhr ikke... Undskyld, vil Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2022 stoppede ISF på grund af flere krænkelsesager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen var det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
8: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regeringen igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Grundlæggeren af det kinesiske ejendomsfirma Evergrande er blevet idømt fængsel på livstid. Det skete ved en domstol i Shenzhen i det sydlige Kina. Hui Kaiyan er dømt for økonomisk svindel i stor skala og bestikkelse. Evergrande var engang Kinas største ejendomsfirma, men i 2021 gik selskabet konkurs med en gæld for mere end 300 milliarder dollar, svarende til knap 2.000 milliarder kroner. Sagen er blevet et symbol på de store problemer på det kinesiske boligmarked, og eksperter har tidligere talt om, at Evergrandes konkurs smidt af på hele verdensøkonomien. Også 5 andre tidligere ledere i Evergrande har fået deres fængselsdomme. Og så når vi frem til vejrudsigten. Her til aften og ud på nattetimerne får vi flere byger, der kan være kraftigere med torden. Ude på natten skulle det dog stille lidt af. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader og med køligste temperaturer i Jylland. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's gæld har rundet et symbolsk hjørne. Nu skylder den amerikanske stat hele 40 billioner dollar væk. Det svarer til mere end 256.000 milliarder danske kroner. Og den vokser gælden med omkring 20 millioner kroner i minuttet. Flere amerikanske præsidenter har ellers lovet at få gælden ned. Her er det Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden. Men selvom Trump dengang havde en stor plan, så bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end de bruger på deres militær. Og rekordgælden har betydning både for os herhjemme og for den almindelige amerikaner, som lyder det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det, som vi jo selvfølgelig også skal huske, det er jo, at hvis der er en dårlig økonomi i USA, så risikerer du altså også at smitte af på resten af verden og dermed også Danmark.
1: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted, og 2 dage senere blev hun så fundet i Ungarn. Under dagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retsreporter Karoline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var en begrundet mistanke. Den 22-årige ungar er varetægtsfængslet frem til den 15. september. Den ekstremt hede sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert-Koch-institut, så er 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom op over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. Instituttet har indsamlet data om varmerelaterede dødsfald i Tyskland de seneste 10 år. Indtil i år var 2018 det år, hvor der var registreret flest dødsfald relateret til varmen. Vekslende skydækker og fortsat byer, som godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 8-15 grader i nat.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, og ellers ryger man ud.
2: Man kan sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
1: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster. Og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
1: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dammerkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
1: En mand er her til aften blevet stukket ned med en kniv i Herning og er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har afspærret et område ved Markedspladsen centralt i Herning. Knivstikket skete kort efter kl. 19, og politiet leder efter vidner til episoden. Vagtchefen siger til Ekstra Bladet, at de kommer til at være på stedet i noget tid. Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turister og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne er uopmærksomme og ikke kender reglerne.
5: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
6: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt. Og glemmer, at det er en færdselsåre.
1: Lød det her fra Mette Jørgensen og Stine Bruun. Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje-elcykler. Det siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
7: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
1: Ja, sådan lød det her fra Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Vekslende skydække og fortsat byer, siger prognosen, og de kan godt være kraftige og med torden. Ud på natten kommer der så færre byer. Temperatur mellem 8 og 15 grader, køligst bliver det i Jylland. Radioavisen blev læst af mig, og mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte partiformand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
2: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
3: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
4: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
3: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
5: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
1: Trods mange forsøg ville Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2020 stoppede i SF på grund af flere krænkelsessager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen er det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
6: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden. Det fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
7: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. En mand er i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Herning her til aften. Knivstikkeriet skete ved markedspladsen i centrum af byen omkring kl. 19.10, og manden er kørt på sygehuset. Politiet har afspærret pladsen og en del af den nærliggende Møllegade, mens området bliver undersøgt. Der er endnu ingen meldinger om anholdte. Politiet oplyser, at intet på nuværende tidspunkt tyder på, at knivstikkeriet hænger sammen med en længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen den når op på mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksualforbrydelse. Det fortæller DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksualforbrydelser mod hende senere hen.
1: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september.
2: Og fordi at han var ungars statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk. Også i frikvartererne, ellers ryger man ud.
3: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
4: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster. Og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
1: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint foreneligt med danske værdier.
5: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dagmarkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
1: De danske mestre fra AGF har her til aften tabt 1-3 til Benfica i den første playoff-kamp om en plads i Europa League. Rafa Silva bragte Benfica foran efter blot 1 minut og 22 sekunder. Portugiserne øgede til 2-0, inden Sebastian Jørgensen reducerede for AGF. Men kort før pausen scorede Benfica på straffespark til 3-1. Returkampen spilles i Randers på torsdag. Taber AGF samlet fortsætter holdet i Conference League. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
3: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
1: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Iran mener, at de ansvarlige bør stilles for en domstol og straffes for det, landet kalder afskyelige forbrydelser. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Det sker efter en afgørelse fra landets højeste ret om, at den 73-årige skulle have mulighed for at blive behandlet. Ifølge Khans advokater har han mistet en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen afviser dog, at han har brug for øjeblikkelig behandling. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brautsch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end